ви слухаєте Західний полюс.

0: Тепер презентує «Гіт» на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт» на обрії.
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Реклама.
1: Де знайти якісні садові меблі?
2: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
1: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
2: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
4: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
6: Соціальна реклама.

0: this shit. What the fuck?
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня, 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Військові Російської Федерації завдали удару по території гаражного кооперативу в Запоріжжі. На місці влучання сталася пожежа, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також вибуховою хвилею пошкоджено прилеглу будівлю. Попередньо поранених внаслідок обстрілу немає. Вночі російські війська завдали удару балістичними ракетами по Києву. Постраждала щонайменше одна людина. Виклик медиків був у Шевченківському районі. Також окупанти атакували Грушівську громаду Криворізького району Дніпропетровщини. Загинув 15-річний хлопець. Ще двоє дітей дістали поранення. В Запоріжжі ж внаслідок масованого удару ракетами та кабами п'ятеро людей загинули. Ще щонайменше 20 дістали поранення. В місті виникли пожежі та знеструмлення. У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи системи протиповітряної оборони, попри запити Володимира Зеленського на тлі відправки нових військ Китайської Народної Державної Республіки до Росії. Канада ввела санкції проти оборонної компанії Strike Group, яка постачала техніку Росії. Далі пряма мова. Канада вводить санкції проти цієї компанії на підставі численних повідомлень, які підтверджують, що виготовлені нею броньовані транспортні засоби використовуються Росгвардією, наголосили в Міністерстві закордонних справ країни. Переходимо до регіональних новин. У Підлужі презентували книгу про село. 6 видань серії коштують місто 1,7 мільйон гривень. В неділю, 10 серпня, в Підлужі презентували одноіменну книгу про село. Вона стала однією з 19 книг серії про населені пункти, які входять до складу Івано-Франківської громади. На друк книги про Підлужжя з міського бюджету виділили 251 460 гривень за 500 примірників. Ціна одного майже становить 503 гривні. У Івано-Франківському садочку з'явилася пісочниця з переробленого пластику. В Івано-Франківську на території дитсадка «Сонечко» встановили нову пісочницю з переробленого пластику. Про це повідомляє «Екореактив». За останні 2,5 роки вихованці та колектив ЗДО «Сонечко» зібрав і передав на переробку понад 100 кілограм кришечок. Завдяки цьому пластик отримав друге життя у вигляді меблів для закладу. Тут вже є лавка, столик з переробленого матеріалу. А днями з'явилася нова пісочниця. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Усім доброго раночку, друзі. Вівторок, 11 серпня. І Анничка Хитрак, Марічка Марціновська у студії. Вітають вас цим бадьорим ранком вівторка. Розповідаємо детальніше, що сьогодні по погоді і на завтрашню середу, 12 серпня. Отже, у Прикарпатті, на Прикарпатті, Франківськ, Калуш, Рогатин, Городенка, плюс 21 градус вже зараз на вулицях. Максимум обіцяють синоптики плюс 30. Кажуть, увесь день небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну. Ввечері також очікується дрібний дощик.
2: А буде він чи не буде, доживемо, побачимо, друзі. Завтра ж в середу обіцяють синоптики, вранці плюс 17. В обідні пори температура зросте до 24, ну а ввечері опуститься до 19. В цілому день обіцяють буде ясним, без опадів, ну і без хмар.
1: Переносимося у передгір'я, гори Карпати, Яблуниці, околицю та Косів. Там плюс 17 вже на даний момент, плюс 26 буде всередині дня максимальної температури, ввечері плюс 23, плюс 16. Небо ясним буде, але недовго, бо вже в день затягнеться хмарами, вони там залишатимуться до завершення дня. В другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме теж до самісінького вечора.
2: А я вам скажу так, завтра буде набагато приємніше проводити час на дворі, тому що буде прохолодніше. Вранці плюс 8. В обідню пору плюс 17 максимум, а ввечері плюс 12. В цілому весь день обіцяють синоптики, що світитиме ясне сонце. Тому задягайтеся, але не роздягайтеся. Така от погода станом на 8.05. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
12: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності, ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
13: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Ранок на Полюсі.
1: Ну що, 8:22, всім доброго ранку, пора протирати, знаєте, свої оченята, пити каву, прокидатися. Вчора понеділок був, день важкий, а вівторок вже має бути трошки полегше, правда?
2: Ну так, бо вже розпочали тиждень від учора, відповідності, ми його продовжуємо. Сподіваємося, настрій у вас буде хороший, друзі, сьогодні, ну і на весь тиждень ми будемо старатися для того, щоб вас втримати в хорошому, позитивному руслі. Ну і відповідності до цього розповідаємо, що сьогодні за вівторок 11 серпня.
1: Ой, Боже, Марічко, я вперше в житті дізналася, що існують сталеві барабани. Просто сьогодні Всесвітній день сталевих барабанів. І цей інструмент винайшли нещодавно, в 20 столітті, на островах. На островах таких цікавих – Тринідад і Тобаго. Ну, ударний музичний інструмент, це зразу зрозуміло, адже це барабани. Ось, він виготовляється зі сталевих бочок і має такий опуклу поверхню з акуратно розміщеними зонами. Тобто, кожна зона з яких видає окрему ноту. Ну, виглядає цікаво, а от як звучить, треба послухати якось.
2: Досить цікаво він насправді виглядає, незвично, як ми, знаєш, бачимо ці барабани звичайні, а це такий мелодійний ударний музичний інструмент. Отак, от щось новеньке для вас, друзі. Ну, якщо не новеньке, ви про це знали, то підтвердили свої знання. Також сьогодні, друзі, Всесвітній день кінетичного піску. Ця штука стала великим бумом для дітей. Я пам'ятаю, десь в 15-16 році просто маркетинг взірвався. Оце замість пластилінів, який звичайний, почали використовувати саме кінетичний пісочок. Такий оригінальний кінетичний пісок, пластичне і чарівне видовище, яке не залишить байдужим жодну дитину. Я вам скажу так по секрету, і дорослого також, бо багато чого з нього можна зробити.
1: Ну, особливо, якщо любиш ліпити там різні фігурки.
2: Ну і класно, коли воно, знаєш, не приліпляється до поверхні, до одягу.
1: Персики.
2: Так. Головне не їсти. Бо це оце момент.
1: Кольорові, красиві, але не їжте. Не пхайте всяку дурню до рота.
2: Так, бережіть своє здоров'ячко. Так що сьогодні день хіп-хопу.
1: Божечки, та ми тут можемо такого зараз намутити. Хіп-хоп на хіп-хопі, хіп-хоповий реп.
2: Ми можемо, друзі, а ви приєднуйтеся. Ну, взагалі-то так. Відзначається цей день щороку 11 серпня і вшановує один з найвпливовіших і найдинамічніших музичних жанрів і культурних рухів у світі. Під хіп-хоп можна танцювати, створювати різні рухи, тренди, можна просто кайфувати. В принципі, те, що ми радимо вам сьогодні і зробити. Якщо вам от важко буде йти робочий день, вимкнули собі хіп-хопчик і чилимо потихеньку.
1: Знаєте, все піде як по маслечку, тому дотримуйтесь цих правил, інструкцій. Не забувайте також про подяку нашим Збройним силам України, що ми пережили ще одну ніч спокійно в нашій місцевості, адже чули, що були попадання, влучання на Запоріжжя, на Київ, все-таки з вами слухали, читали новини. Але маєте можливість задонатити на наші Збройні сили України, подякуйте їм таким чином. Не маєте можливість задонатити, просто поширюйте все-таки інформацію, баночки, тим паче ми теж відкрили збір для наших едельвейсів, тому залітайте в соцмережі на Західний полюс і закидайте свою подяку.
2: Сьогодні от яке у нас? 11?
1: 11.
2: От нехай буде навіть 11 гривень. Ти, я, ще хтось по 11 гривень, і вже баночка буде наповнюватися. Долучайтеся, друзі. Інстаграм, Фейсбук, є прикріплені дописи, а також баночка. Захід.

0: ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, залетів до нас гороскопчик. Зараз будемо з вами спілкуватися. А ви, адже ви цього чекали цілу ніч? Думали, гадали, коли ж там 8:30, що там зорі вам скажуть, напророчать, і як вам сьогодні чинити?
2: Так, друзі, і починаємо ми з овнів. Зорі вам сьогодні кажуть наступне. Це не ви зрозумілі, це у всіх інших з самооцінкою проблеми.
1: Ой, Боже, тельці, на сьогодні гороскоп. Цей світ придуманий не нами, цей світ придуманий Тарантіно, судячи з останніх подій.
2: Ти знаєш, десь воно так і здається. Близнючки, не шкодуйте про минуле, тому що ви прекрасні.
1: Раки, це просто збіг, хоча ви класно виглядаєте разом.
2: Леви, ну, не знаю, зірки говорять, що ви заслужили шикарний день. Не брешуть?
1: Діви, ну а ви не підходьте ніхто до вас, а ви ні до кого, тому що ви сьогодні злюка.
2: Ой-ой-ой, страшно. Терези, підійди, поцілуй, а тепер біжи.
1: Вау! Скорпіони, настрій красиво знущатися над усіма.
2: Упс.
1: Ого.
2: Це був мій секрет, але добре. Стрільці, може спробуєш бути добрішим?
1: Козероги, тебе хочуть роздягнути. Це дуже гучно.
2: Водолій, твої плани хочуть зіпсувати. Не дай цьому статися.
1: Правильно, ніколи не дозволяйте псувати свої плани. Отак от, риби, все ще чекаєш? Ну тоді ще почекай. Чекаємо, а потім відчекаємо.
2: Так, ну а саме основне, друзі, якщо ви не хочете чекати, то беріть, як то кажуть, бика за рога, долю за, як то кажуть, хвіст, і чиніть її правте самостійно. Західний полюс.

0: рожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
1: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Коли, як не влітку, обирати затишок.
8: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
7: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
10: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 11 серпня. В Україні 9.01. Зараз актуальний випуск новин станом. На цю годину біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! В ніч на 11 серпня ворог здійснив обстріл балістичними ракетами на Київ. В Шевченківському районі сталося влучання на територію однієї з дитячих лікарень. Про це повідомили у ДСНС. На місці утворилося два вирви. В пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. На щастя, діти та медики перебували в укритті без жертв та постраждалих, кажуть у ДСНС. За іншою адресою сталося пожежа та руйнування у Складницькому приміщенні. Наразі пожежу ліквідували на площі 1200 квадратних метрів. Внаслідок влучання було виявлено одну постраждалу особу та попередано медикам. На місці продовжують працювати рятувальники та всі відповідні служби. Також додали про це у ДСНС. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Через російські атаки «Укрзалізниця» призупинила продаж квитків на окремі дати та напрямки. Про це повідомила прес-служба компанії у соцмережі Threads. Відповідаючи на запитання користувача, у компанії зазначили, що продаж квитків відновлять, щойно остаточно сформують можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення. Коли саме це станеться, зараз, чесно сказати, не можемо, додали в «Укрзалізниці». 7 серпня повідомлялося, що через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку «Укрзалізниця» тимчасово змінили маршрути низки поїздів, запровадила трансфери і пересадки для пасажирів. За 6500 кілометрів від України на далекому сході Росії спалахнув НПЗ «Роснефті». Підприємство є основним виробником пального для далекосхідного регіону РФ. У Хабаровському краї Росії вранці 11 серпня сталася пожежа на Комсомольському нафтопереробному заводі «Роснефті». Причину пожежі наразі невідома. Повідомлення про пожежу почало надходити близько 11 години за місцевим часом 11 серпня. Йдеться про ТОВ РН «Комсомольський НПЗ», який належить російській нафтовій компанії «Роснефть». Підприємство розташоване в Комсомольському на Амурі приблизно за 6500 кілометрів від українського кордону. Внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, який стався в понеділок, на заході Колумбії, загинуло щонайменше 111 людей, ще 87 отримали травми. У зв'язку зі стихійним лихом влада Колумбії оголосила надзвичайний стан. Президент країни Абелардо де ла Еспріелія заявив, що рятувальні служби мобілізували всі доступні ресурси, щоб допомогти постраждалим та знайти людей, які могли опинитися під завалами. Новини світу спорту. Світоліна повторила віковий рекорд Серени Вільямс на тисячниках. Українська тенісистка Еліна Світоліна повторила віковий рекорд легендарної американки Серени Вільямс на турнірах категорії WTA 1000. Після перемоги над Екатериною Олександровою Світоліною тепер 10 виграних матчів поспіль на тисячниках. У травні Еліна стала чемпіонкою змагань у Римі. 6 перемог. Переходимо до регіональних новин. Івано-Франківський апеляційний суд 10 серпня скасував вирок Галицького районного суду. 3 роки умовного терміну для жителя села Набережне більшовицької громади Василя Клюси. Чоловіка засудили за жорстоке поводження із собакою. Справу повернули на новий розгляд до суду першої інстанції. Апеляційну скаргу до суду подала Івано-Франківська обласна прокуратура. Власне, позиція прокуратури та потерпілої, вони вимагають реального терміну. Під час судових дебатів прокурор Євген Журавльов повідомив, що Галицький районний суд обрав мінімальне покарання для такого злочину, що є надто м'яким. Усі заклади шкільної освіти Івано-Франківської громади відновлять роботу та прийматимуть дітей з 25 серпня 2026 року. Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді. Як зазначають у повідомленні, для дитсадків, які працювали протягом літнього періоду, останній тиждень стане серпня часом для завершення підготовки до нового навчального року. Таким чином, із 25 серпня всі дитсадки громади мають відновити повноцінну роботу та приймати вихованців. Батькам рекомендують врахувати дату відновлення роботи закладів під час планування останнього тижня серпня. В Івано-Франківській ОДА обговорили виконання обласного бюджету. У департаменті фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації провели робочу нараду з головними розпорядниками коштів обласного бюджету. Учасники обговорили виконання бюджету, використання коштів, фінансування першочергових видатків. Окрему увагу під час зустрічі приділили ефективному та раціональному використанню бюджетних ресурсів. Також йшлося про дотримання вимог бюджетного законодавства і посилення фінансової дисципліни. У нараді взяли участь головні розпорядники коштів обласного бюджету. За підсумками обговорення для них визначили подальші завдання та надали відповідні рекомендації. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 10:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, 9.07 на годиннику. Трошки поговоримо про погоду в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 24 градуси тепла. До обіду температура зросте до 30 максимум, а ввечері опуститься до 23. В цілому обіцяють синоптики ясний день, проте ввечері небо ненадовго вкриється хмарами і розпочнеться дрібний дощ, але він буде короткочасним.
2: Завтра, друзі, плюс 12 зранку мінімальної температури і плюс 24 обіцяють синоптики денний максимум. Хмари, які з'являться на небі вранці, будуть триматися майже весь день на Прикарпатті. Ввечері вони все-таки повинні розсіятися і завтра обіцяють синоптики в день минатиме без опадів.
1: Ну а в Яблуниць, Косові та околицях першу половину дня обіцяють синоптики буде ясною, проте в обідню пору небо вкриється хмарами і ввечері розпочнеться дрібний дощ, який йтиме аж до ночі. Ось, а температура повітря коливатиметься від 20, адже зараз 20 градусів тепла, показує стовпчик термометра, до 26 максимум, ну а ввечері температура опуститься до 16.
2: Завтра ввечері погода проясниться, ну але до цього моменту небо буде все-таки вкрите хмарами. Завтра день минатиме і завершиться без опадів, зранку мінімальної температури плюс 8, а в день плюс 14, плюс 17 градусів. 9.08, друзі, ми вам нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.FUA».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
10: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18:00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
8: Соціальна реклама.
12: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
13: Що ж, друзі, всім доброго-доброго раночку. Друга кава в етері найтеплішого полюс планети. Вже 9:20. У нас у студії вже є гості, яких ми чекали. Сьогодні, друзі, будемо говорити про міжнародний проєкт «Інклюзивні та розвиваючі простори для прогресивної, інноваційної та адаптивної освіти Inspire». І поспілкуємося, власне, про це з Дариною Перевізник, проєктною менеджеркою Inspire та Галиною Глушком, директоркою міської дитячої екологічної станції. Вам доброго ранку.
14: Доброго ранку.
15: Як ваш настрій? Як ранок розпочався? 9:20 на годиннику.
16: Ранок розпочався з кави, то що тільки перша.
15: О, правильно. Перша кава. А скільки кави в день п'єте?
16: Три чашки.
15: Три Ого. Чашки? Це багато?
17: Моє б серце не витримало, скажу чесно.
14: В когось вже була і друга.
15: Вже і друга була. Це дівчата, щоб краще працювали і розказали нам все-таки детальніше про Inspire, проєкт. Розкажіть деталі, про що він і для чого.
16: Це транскордонний проєкт, який реалізовується в межах програми Interact Next Румунія Україна. Головним партнером в цьому проєкті є безпосередньо виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, і нашим партнером з Румунії є повітова рада Ботошані. І також в рамках проєкту співпрацюють між собою міська дитяча екологічна станція і також спеціалізований ліцей в місті Дорогой повіту Ботошані. Взагалі, нашою основною метою проєкту є створення і покращення доступності до екологічної освіти, створення інклюзивних просторів, забезпечення якісного доступу до різноманітної освіти для учнів і для дітей з особливими освітніми потребами, зокрема. Головним таким фішкою проєкту є створення на території екологічної станції терапевтичного саду, який виконуватиме роль такого центру для комунікації, розвитку екологічної освіти для дітей. Там вже облаштовані, ми вже завершуємо роботу на території цього терапевтичного саду, облаштовані різноманітні функціональні зони. Це і квітники, і відпочинкова зона патіо, інтерактивні панелі встановлені, сенсорна доріжка. Про це вже більш детально пані Галя розкаже, як там використовується діти. І такою родзинкою того саду є наша альтанка, яка слугує таким природничим класом для дітей, де за гарної погоди діти можуть не лише в класах слухати про природу, а безпосередньо вивчати про неї на вулиці, на дворі, в терапевтичному саду. Також, попри такий інфраструктурний компонент, ще було придбано транспортний засіб для покращення доступності, особливо для діток з особливими потребами, для того, щоб вони могли користуватися послугами екологічної станції, так, приїжджати на різні заходи. І от ще один компонент нашого проєкту – це саме заходи різноманітні для дітей, також для дітей і батьків, бо я завжди наголошую на тому, що це не тільки дитячий простір, це сімейний простір, тобто це такий сімейний дорослий, бо там не тільки діти можуть знайти себе і відпочити. І от саме ці воркшопи, які ми проводили, ми навесні мали таку серію воркшопів для діток, і минулого року ми також проводили різні заходи. І ще один компонент, оскільки це транскордонний проєкт, це є міжнародна співпраця. І також навесні ми мали декілька онлайн-зустрічей, викладачі з екологічної станції. Такий дуже, дуже широкий спектр роботи екологічної станції, тому бачите, як горять очі вчителів, як вони запалюють цим дітей, не дарма акронім проєкту INSPIRE, бо воно справді надихає.
15: А дівчата, от скажіть, наскільки важливе зараз міжнародне партнерство, особливо для реалізації цього проєкту?
16: Міжнародне партнерство, особливо в наших умовах, зараз в умовах війни, воно важливе, тому що воно дає нам багато можливостей. І не будемо, основний компонент, звісно, це є співпраця, здобуття досвіду, і ми ділимося, ми щось пізнаємо, і також це фінансова підтримка, яку ми отримуємо, завдяки якій ми можемо це все реалізовувати. Тому, на мою думку, міжнародна співпраця, вона актуальна завжди і зараз, зокрема.
13: Якщо говорити про участь міської дитячої екологічної станції, так, то от

0: Що обговорювалось, бо заклад насправді унікальний, і в нас це на території області єдиний захід, який має заклад, який має теплиці, над якими ми теж в майбутньому намагаємося добити для того, щоб їх також реставрувати, зробити реновацію там. І заклад насправді унікальний, тому так, я думаю, що більше може пані Галя розкаже.
1: Я десь трішки введу в курс, хто ми, що. Діток для нашої молоді в нашій громаді. Ми маємо гуртки не тільки на території нашого закладу, ми маємо співпрацю з багатьма ліцеями, садочками, вищими навчальними закладами і проводимо гурткову роботу і там. Це дуже зручно для батьків, тому що наш керівник гуртка приходить у ліцей, забирає діток з групи продовженого дня і на місці безпосередньо мамі не треба бігти відлучатися з роботи і приводити дитину до нас, там на місці проводиться ця гурткова робота. Специфіка нашого закладу є дуже унікальною. Я завжди

якимись польськими панами і перейшли нам в такий спадок. Ми максимально стараємося їх зберегти, тому що екологічна освіта – це трендове зараз, і воно набирає обертів в світі, як ми бачимо, дуже-дуже і дуже, особливо у час війни. Займатися екологією, вивчати екологію – це зараз надважливо. І його десь на клумбу не тільки в нашому закладі, адже ми висаджуємо ці рослинки і в нашій громаді на клумби. Ми маємо величезну співпрацю з нашим парком. Ми висаджуємо наші рослини, вирощені в тепличному комплексі там. Клумба сонця щороку. Тобто багато-багато заходів проводиться з дітками, і вони розуміють, для чого це. Чому це потрібно, як це корисно, озеленення нашого міста. І тому специфіка нашого закладу – це тепличний

0: Щодо терапевтичного саду, чому саме наш заклад? Тому що в нас величезна територія, і нам потрібно було проводити якусь таку інноваційну діяльність, інноваційну роботу, щоб покращити наші умови і залучити. Якщо гарні умови в закладі, то, звичайно, приходить більше і більше діток. І ми цим пишаємося, бо за 3,5 роки роботи моєї в міській дитячій екологічній станції ми маємо досвід вже в реалізації багатьох проєктів, але наш проєкт Inspire – це унікальний проєкт, за що я дякую всій команді Департаменту інвестиційної політики, тому що пророблена просто колосальна робота. Завдяки начальниці департаменту, заступниці міського голови Вікторії Дротянко, вона допомогла нам десь зорієнтуватися, в якому напрямку нам іти. Ми проговорили багато моментів з Ігорем Ярославовичем і зрозуміли, що ми не школа, ми не садочок, і в нас дуже-дуже багато можливостей. Тому саме для нас був виграний і вже майже практично реалізований цей проект. Що ми маємо на території? Ми мали сад, але за допомогою проекту ми зараз закупили дуже багато таких рослин, яких у нас не було. І ми маємо можливість не тільки дітей навчати за партами, вони можуть релаксувати у нашому саду. Тобто наша територія зараз має кілька таких середовищ, в яких не тільки діти навчаються, в яких вони розвиваються, в яких вони досліджують, вони експериментують, вони мають контакт безпосередньо з землею, вони можуть висаджувати, вони можуть доглядати, поливати. І зрештою вони відпочивають. Для чого нам була потрібна альтанка? Тому що саме приміщення для навчальної діяльності у нас невеличке. Всього-навсього кілька кабінетів. Тому ми мріяли про не просто альтанку, а простір для навчання під відкритим небом. Там ми можемо проводити воркшопи, майстерки, різноманітні зустрічі. Вона дуже хороша, тому що там вже є всі можливості заїхати діткам з особливо з освітніми потребами, тому що там вже зроблений пандус. Прокладені доріжки з бруківки спеціально, щоб дітки могли мати доступність і безбар'єрність доступу до цих всіх локацій. Наше патіо. Це не просто мангал, де можна прийти і щось посмажити. Ну, як більшість вважають. У нас в штаті є практичний психолог. І це дуже добрі можливості для занять з дітками. Таких релаксаційних, розвантажувальних і, зрештою, згуртованих. Тому що саме такі події, коли вони приходять, щось зроблять, десь трошки переключилися від гаджетів і в кінці посмажили маршмело, коли вони вже так дочікують, коли це можна зробити, це дуже круто. І не всюди є така можливість. Звичайно, під доглядом, бо це вогонь, і ми самі розуміємо, техніка безпеки на першому місці. У нас прокладені доріжки, по яких можна ходити босоніж по природньому матеріалу. Це стежини відчуттів, так звані, по яких дітки прибігають до нас, розуваються і побігли. Різний природній матеріал. Ми знаємо, що на стопах у дитини, у людини знаходиться дуже багато рецепторів, відчуттів, і це дуже допомагає дитині і розслабитись, і оздоровитися. Вони просто кайфують від цього. Адже цього природнього матеріалу дуже багато. Це і каштани, і жолуді, і шишки, і різноманітне каміння, пісочок, травичка. Це дуже гарно. І такого в місті немає ніде. Знову ж таки, повернусь до цього. Наш терапевтичний сад, він великий. Він передбачає просто відпочинкову таку зону, де дитина може на карематі посидіти в тиші, почитати книжку. У нас в червні проводилася літня школа, ми працювали з дітками, у нас було практично 60 дітей кожного дня на території. Це безкоштовна літня школа, де батьки на 4 години залишали діток, ми їх водили на екскурсії, проводили з ними різноманітні майстерки, різноманітні воркшопи, тобто бавили наших дітей. І було цікаво подивитися, як вони розбігаються по різних локаціях. Тобто кожної дитини є своє уподобання. Чому різні локації на території? Тому що хтось хоче почитати книжку, хтось хоче побути в тиші, послухати в навушниках музику, полежати на каріматі, хтось хоче посидіти в альтанці і щось зробити своїми руками з природнього матеріалу, хтось хоче погойдатись на гойдалці, а хтось бігає по стежині відчуттів. Тобто такі локації на території дуже потрібні. І ще десь повернуся до наших занять. Ми зараз маємо дуже багато можливостей проводити заняття на екологічному, на екологічній тематиці, ну, вже на такому високому рівні. Цього року ми отримали обладнання, це цифрові мікроскопи, які були закуплені, різні лабораторії для хімії і біології, які ми використовуємо не тільки в нашому закладі. Ми мали досвід, коли ми брали їх поза межі закладу, на річку, у ліс, і ми працювали, дітки наші, звичайно, це старші діти, вони досліджували нашу природу. Досліджували нашу екологію. Є багато показників, що там можна визначити. Працюють з ними досвідчені наші спеціалісти, наші педагоги. І тішить те, що ми зараз маємо можливість вже брати участь в різноманітних конференціях міжнародних, міжнародного рівня. Діти спілкуються англійською мовою. І всі свої ці дослідження вони можуть представляти на цих конференціях. Тому що, якщо в закладі є створені умови, звичайно, це вже певний рівень. Ми радіємо тому, що кількість вихованців з кожним роком у нас збільшується. Досягнень наші дітки мають, вони дуже розумні, вони мають дуже-дуже багато. Звичайно, подяка нашим педагогам, тому що праця вкладена дуже велика. Бо якщо у школу чи садочок мама дитину приводить, і дитина розуміє, що вона змушена туди йти, бо ну, така система вибудована в кожній державі, то позашкільний заклад освіти, а в нашому місті, в нашій громаді їх є 15, вона може обирати. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб зацікавити дитину, щоб вона повернулася до нас знову, щоб вона не пішла в інший заклад, а їй було цікаво, вона мала свої уподобання, вона вибрала для себе те, чим вона хоче займатися, а в нашому закладі можна вибрати від екології, від досліджень, від різноманітних практик, від творчості. Спектр нашої діяльності тут дуже і дуже широкий.
1: А дивіться, хотілося б почути все-таки, на яку аудиторію це розраховано, бо я її почула, і дорослі дітки в ліс ходили, і маленькі дітки, і передбачено для людей, і для діток, які з особливими можливостями. Так. То все-таки, яка границя, від якої до якої, що можна до вас відправляти своїх дітей?
2: Скажу, як це в нас передбачено проєктом, взагалі цільова аудиторія – це, ну, як я вже казала, не лише діти, тобто ну, освітній компонент, він спрямований на учнів екологічних станції, але також цільова аудиторія – це громадські організації, які співпрацюють з екологічною станцією, і також шкільні школи, різні ліцеї, які також є, як я вже казала пані Галіна, на базі яких відбуваються ці заходи. Тобто я так важко сказати, що це якась одна конкретна цільова аудиторія лише для дітей чи лише для дорослих, але загалом це всі люди, які так чи інакше дотичні до освіти і до екології.
0: Можна ще кілька слів додам. У нас по статуту ми беремо діток з 6 до 18 років. З повномасштабним вторгненням ми почали працювати з дітками ВПО, з громадськими організаціями, залучати їх до такої розслабляючої роботи в теплицях, аби вони забували трішки про реалії нашого сьогодення. І також, так як ми маємо співпрацю з багатьма громадськими організаціями, це не тільки діти, це є і молодь, і старші діти. Ми мали можливість і маємо вже досвід роботи з нашими військовими, з пораненими військовими, адже ми проводимо різноманітні такі для релаксу, для перезавантаження, майстерки для них з дружинами наших воїнів. Тобто аудиторія, якщо в нас є запит, ми пропрацьовуємо, ми готуємося і ми проводимо для будь-кого. І дуже часто ми оголошуємо таку серію воркшопів. Наприклад, у нас була побудована з бюджету участі станція компостування. Ми вчили в нашій громаді, як правильно компостувати. І до нас приходили всі охочі. Це як школи, коледжі, університети, це групи людей, під яких ми підлаштовувалися, розробляли певні заняття і проводили їх. Тобто тут аудиторія може бути різною. І зараз важливо те, що ми ще маємо на своїй території у нас зроблена реконструкція пташника. Отже, в нас був пташник. Ми зробили його реконструкцію, ми його розширили за допомогою проєкту, і ми маємо дуже багато птахів. І зараз тішить те, що територія наша, вона завжди відкрита, і мами з візочками, з маленькими дітками, з крупою приходять і підгодовують наших птахів. Ми їм це дозволяємо, і приємно, що вони мають на території багато локацій. Для таких діток передбачені інтерактивні панелі, для маленьких діток розвиваючі, де вони можуть також проводити час. І за допомогою цього проєкту ми маємо дуже багато можливостей. І для громади ми завжди відкриті, для будь-якої категорії.
3: Щодо інновації та освіти, так, що нового та інноваційного передбачає Inspire саме в освітньому процесі?
2: Ну, про освітній процес я, напевно, дам слово пані Галі, але інноваційного саме, мені здається, взагалі вся оця концепція екологічної освіти, вона нова для нашої громади, тому що десь раніше я особисто не зустрічала такого, не стикалася з тим, щоб урок природи в школі виходив за межі школи. Тобто, як на мене, це є основною такою метою для того, щоб вивести оцих дітей за межі просто класу і показати їм, дати їм можливість, так як казала пані Галя, вже доторкнутися до того листочка, чи там погодувати ту пташечку. Пташечкам радіють не тільки діти, ми теж коли приходимо, радіємо

0: місті, я така, ці всі захватами, ого, вау, класно, бо, ну, справді класно.
1: Воно справді є так. Щодо саме освітнього процесу, як воно буде впроваджено щодо інновацій?
2: Воно все взаємопов'язано. От повернусь навіть до того ж обладнання, яке ми отримали за допомогою проєкту. Зараз не кожна школа, не кожен ліцей може похвалитися, що в них таке є. І це, що діти мають можливість зараз подивитися в ці цифрові мікроскопи, попрацювати з ними, ці лабораторії, це вже унікально для нас. І це вже дуже круто. Тому що ми цих можливостей дуже-дуже довго чекали, і при написанні цього проєкту ми десь передбачали всі ці моменти, аби об'єднати в одну складову. Клас під відкритим небом, в якому можна навчатися, і це збільшило наш простір, це дало можливість нам набирати більше діток, бо ми ще маємо один клас. До речі, в прохолодну погоду там також можна займатися, тому що у нас є ролети, які ми можемо опускати, і дітки можуть працювати при різних погодних умовах. Це ж патіо, де ми можемо проводити різноманітні заходи. І що саме цікаво, ми можемо паралельно приймати кілька груп діток. Одні працюють біля патіо, інші працюють, наприклад, в кабінетах, треті працюють в нашому класі під відкритим небом, четверті працюють в нашому терапевтичному саду. І дуже часто ми це так і практикуємо, тому що ми приймаємо організовані групи на екскурсії у наш заклад. Ми маємо насправді що показати. У нас є сотні видів різних рослин, якщо не тисячі, тому розповідати майже про кожну рослинку діткам це цікаво. Вони в нашому місці цього більше ніде не побачать. В одному місці зібрана така велика колекція. І коли до нас приходять на екскурсії з будь-яких навчальних закладів, з громадських організацій, навіть мешканці нашого міста. Нещодавно був військовий своєю подругою на візочках. Це просто душу роздирало. Вони гуляли містом і захотіли прийти і до нас. І насправді ми прагнемо цього. Ми прагнемо, щоб наш заклад став таким осередком в місті, коли приїжджають люди і вони гуляють центром, вони йдуть до ратуші, вони йдуть в Палац Потоцьких, аби вони приходили і до нас. Дуже приємно було, коли подзвонила жінка з Ужгорода і сказала, хочу до вас на фотосесію в теплицю. Ви з Ужгорода так далеко будете їхати, так, я собі винайняла, забронювала вже номер в готелі, я хочу до вас на фотосесію. І насправді, коли ти дивишся оці світлини, коли ти бачиш, що так, нам потрібна реконструкція теплиці, і ми дуже багато працюємо над цим, дякуємо меру і Департаменту інвестиційної політики, Департаменту освіти, які нас постійно підтримують. Ми віримо в те, що ми будемо мати ще таку можливість, але попри те, що вона зараз знаходиться в такому ретро-стилі, в нас постійно є люди на екскурсії, на фотосесії. Щодо теплиці, це було тільки в теплиці, тепер почалися фотосесії на нашій території, бо вона стала дуже привабливою.
1: Ну, тобто, можливості розширюються однозначно, так. І це точно добре. Щодо результатів, то все-таки перспективи, так, яких, можливо, конкретних результатів ви очікуєте від проєкту і що можна буде виміряти, ну, або побачити після його завершення, якщо це реально насправді?
0: Побачити можна вже, і все це можна вже помацати, покористуватися цим всім можна. Одним з таких, знову ж таки, ключових результатів це облаштований сад, який залишається для міста, є придбане обладнання, також залучена кількість, є певна кількість дітей, яка буде щороку користуватися цим обладнанням, буде, так як казала пані Галі, є можливість залучати більше дітей, і цей показник буде зростати щороку, тому що насправді популяризується і все відомі, що робиться екологічна станція. І також принагідно, одним з таких фінальних заходів нашого проєкту буде освітня конференція «Освіта для збалансованого розвитку», яка відбудеться 8 вересня, де також до нас приїдуть наші румунські партнери, і це буде великий захід, орієнтовно там 70 і більше людей, експерти в різних екологічних тематиках, також освітні експерти, психологи, що дуже важливо для цього проєкту. Тому так, принагідно запрошуємо вас на освітню конференцію долучитись, дізнатися безпосередньо про результати проєкту і те, як це буде працювати далі.
2: А зараз ми можемо спостерігати розвиток на

0: нашої екологічної станції на Facebook-сторінці і на сайті, який створений також за допомогою грантової програми. Ми виставляємо там всі заходи практично, що в нас відбувається, анонси, реєстрацію на гуртки, запрошуємо всіх діток до нас. З вересня ми стартуємо, як навчальний рік починається, за допомогою вивіски, яка теж красива зроблена зараз за кошти проекту, бо раніше, коли питали людей, які живуть навпроти, вони казали, що немає там екологічної станції.
1: Не знали люди.
0: Тепер всі бачать.
1: А до речі, якщо конкретно про локацію, так, тому що, можливо, є такі люди, які чують про це вперше, і було б зручно зараз дізнатися і наочно прийти подивитися.
0: Так, Ленкавського, 17, запрошуємо усіх охочих, кому не байдуже довкілля і хто хоче навіть просто погуляти з дитиною по нашій території, будь ласка, наші ворота завжди відчинені.
2: Та й ви вже будете знати, знайдатись, там є вказівник зелений такий.
1: Не загубитись вже.
0: Навіть можна на велосипедах, бо в нас тепер є красива велостійка.
1: Клас. Ще одне питання щодо все-таки міжнародної співпраці після завершення проєкту. Вона буде продовжуватися чи на цьому припиниться?
2: Ні, звісно, міжнародна співпраця, вона буде продовжуватися, тому що школи мають чим ділитися, і в подальшому це буде, я сподіваюся, співпраця, яка буде тривати, оскільки після візиту наших партнерів в Івано-Франківськ, особливо директорки закладів, вони якось наче покомунікували, і пані Галя вже каже, от приїде там директорка з тієї школи, хочу, щоб вона нам теж щось представила, тому що вони працюють здебільшого з дітьми з інклюзією, тобто це в переважній більшості діти, які мають якісь особливі освітні потреби, і, можливо, в цьому компоненті вони мають більше чим ділитися, і сподіваюся, що далі ця співпраця буде продовжуватися, і будемо ділитися різним досвідом, бо коли вони до нас приїжджали, вони були в захваті, і мені дуже сподобалось, як вчителі з екологічної станції віддали їм відчути себе дітьми, і вони там дуже тішилися, і я думаю, що вони захочуть приїхати ще й коли проєкт закінчиться.
1: Ми на це будемо сподіватися, і будемо, власне, спостерігати вже, як воно буде відбуватися. Друзі, ну а ми вам нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про міжнародний проєкт «Інклюзивні та розвиваючі простори для прогресивної, інноваційної та адаптивної освіти INSPIRE». Про це спілкуємося з Дариною Перевізник, проєктною менеджеркою INSPIRE, та Галиною Глушко, директоркою міської дитячої екологічної станції. Ну і наостанок, що б ви хотіли, аби батьки і діти вже сьогодні знали про INSPIRE?
2: Хотілося б, щоб знали про те, що такий проєкт є, зараз ще реалізується, і через там, коли він завершиться, хотілося б, щоб було відомо, що такий проєкт був, таке для міста робиться багато, і міжнародна співпраця важлива, міжнародна співпраця насправді дає багато можливостей, це не завжди просто виграти проєкти, точніше, завжди не просто, я би сказала, але це важливо, і ми працюємо над тим, щоб місто розвивалося, ми не закінчуємо нашу співпрацю з екологічною станцією, бо робота ще там є, знову ж таки, чи теплиці, чи там, ну, є облаштування території, бо територія велика, і хотілося б, щоб знали про результати, які є вже, і слідкували далі за тим, що робиться, що відбувається в місті.
0: На даний час ті дітки, які в нас перебувають на гуртках, або ті, які відвідували нас в межах екскурсії, воркшопів різноманітних, тренінгів, чи просто якихось лекційних занять, батьки бачили, що було спочатку. І коли вони час від часу приводять діток і бачать ці реальні, красиві, інноваційні зміни, цю доступність, безбар'єрність, нові підходи, нові локації, вони в захваті. Вони розуміють, з чого ми починали, бо впродовж цих років вони йшли пліч-о-пліч з нами, вони навіть пропонували свою безпосередню підтримку, якщо треба щось висаджувати, робити, кажіть, бо ми дуже часто збираємо такі толоки, організовуємо, тому що кожен може доторкнутися до живого, до тої ж рослинки, і десь розслабитися, перезавантажитися, десь просилися навіть до нас певні організації, які працювали і в тепличному комплексі, створювали собі такий безпосередній релакс. Тому насправді люди цінують, люди бачать, і люди радіють тому, що їхні діти мають можливість зараз навчатися, розвиватися, і ми маємо можливість як педагоги їх виховувати в таких вже умовах. Тому що кожен тато і мама вибирають для себе заклад, в який хочуть привести дитину, щоб дитині було і цікаво, і пізнавально, і щоб в цьому закладі щось було, аби вони бачили реальний результат того виховання. дитини і бачили, з чим дитина має певну можливість працювати. Тому ми дуже радіємо цим можливостям, які маємо. Ми не закінчуємо на цьому. Це тільки така частинка створеного в нашому закладі. Ми дуже віримо, що це такий добрий старт. За допомогою ще інших проєктів ми будемо розвиватися і будемо все робити для того, щоб наші діти мали найкращі умови для навчання, виховання і дослідництва.
1: Ну, хочемо в першу чергу подякувати вам, справді, що ви створюєте ці можливості. Це надзвичайно важливо, мені здається, завжди, ну, а на сьогоднішній день це надважливо, тому що діти мають змогу, як ви кажете, долучитися і десь трошки переключитися, і навіть дорослі так само, особливо, знаєте, коли ти живеш десь в такому просторі, коли ти не маєш змоги долучитися до природи, то це стає для тебе наче от спасінням якимось в сьогоднішній день. Тому це справді дуже важливо. Хочемо вам подякувати від Західного полюсу, взагалі від усіх. Думаю, слухачі зараз, якщо почули, однозначно будуть вже десь гуглити, вже десь будуть знати. Ще раз нагадайте, будь ласка, де вас знайти, куди звертатися раптом, щоб наші слухачі запам'ятали.
0: Ленкавського, 17, міська дитячо-екологічна станція Івано-Франківської міської ради.
1: Дякуємо вам за цю розмову, за ці можливості. Нехай все вдасться, нехай все буде добре, нехай буде більше ще можливостей на майбутнє. Будемо чекати в нашій студії і будете розповідати, як все вдається. Дякуємо.
2: Дякуємо вам.
3: Анонс. Музичний батл.
4: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
3: Хто ж переможе?
4: Музичний батл.
3: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
4: Завжди о 10:20.
3: Анонс.
5: Реклама.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Шукаєте ліжко чи матрац?
13: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
12: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
13: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
12: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
14: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
15: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
16: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
17: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
16: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
18: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
19: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Вівторок, 11 серпня, Україні 10.01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Росія завдала балістичного удару по Києву. У ніч на 11 серпня російські війська обстріляли Київ балістичними ракетами. У Шевченківському районі зафіксували влучання на території дитячої лікарні та пожежу у складському приміщенні. Одна людина постраждала. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, власне, на місці утворилися дві вирви. Пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Це щодо Шевченківського району, де сталося влучання на території однієї з дитячих лікарень. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті, тому внаслідок влучання на території лікарні загиблих і постраждалих немає. За іншою адресою у Шевченківському районі сталося влучання у складське приміщення, де виникла пожежа та сталося руйнування. Рятувальники локалізували займання на площі 1200 квадратних метрів. На місці виявили одну постраждалу людину та передали її медикам. Дрони атакували склад Wildberries та нафтопереробний завод в Росії. В ніч на вівторок, 11 серпня, ударні безпілотники атакували логістичний комплекс Marketplace Wildberries під Воронежем та нафтопереробний завод Оргськнафтооргсинтез в Орську Оренбургської області Росії. Атаки на регіони підтвердили губернатор Воронезької області Олександр Гусєв та губернатор Оренбургської області Євгеній Солнцев. Олександр Гусєв стверджує, що вночі російська протиповітряна оборона нібито перехопила 15 ударних безпілотників. Під атакою перебував Новоусманський район. Гусєв заявив, що внаслідок падіння уламків загинув 49-річний чоловік. Також, за його словами, до лікарні госпіталізували двох поранених. Внаслідок землетрусу у Колумбії загинуло понад 100 людей. Внаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, який стався в понеділок на заході Колумбії, загинуло щонайменше 111 людей, ще 87 осіб отримали травми. У зв'язку зі стихійним лихом влада Колумбії оголосила надзвичайний стан. Президент країни Абелардо Делла Еспрієлья заявив, що рятувальні служби мобілізували всі доступні ресурси, щоб допомогти постраждалим та знайти людей, які могли опинитися під завалами. Переходимо до регіональних новин. У Франківську влаштують літній фестиваль для військових, які лікуються в обласній лікарні. У Франківську 16 серпня відбудеться п'ятий фестиваль «Просто небо» від «Мрія Дія». Події організують для військових, які проходять лікування та реабілітацію в обласній лікарні. Фестиваль присвятить третій річниці простору «Мрія Дія» цьогоріч. Він матиме міжнародний формат. До події долучаться музиканти з Чехії та волонтери з Нової Зеландії. Захід розпочнеться о 17 годині на галявині навпроти хірургічного корпусу обласної лікарні. Для гостей підготували музику та виступи іноземних учасників, настільні ігри, навчання, інклюзивні танці, польову кухню та спілкування. Усі заклади дошкільної освіти Івано-Франківської громади відновлять роботу та прийматимуть дітей із 25 серпня поточного року. Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді. Як зазначають у повідомленні, для дитсадків, які працювали протягом літнього періоду, останній тиждень серпня стане часом для завершення підготовки до нового навчального року. Таким чином, із 25 серпня всі дитячі садки громади мають відновити повноцінну роботу та приймати вихованців. Батькам рекомендують врахувати дату відновлення роботи закладів під час планування останнього тижня серпня. В Івано-Франківську завершили ремонт частини вулиці Мельника. В рамках реконструкції було виконано наступні заходи. На ділянці вулиці Мельника розширено тротуар, що сприяє зручнішому та безпечнішому пересуванню пішоходів. Облаштовано доступний маршрут, який забезпечує комфортний прохід для мобільних, маломобільних груп, верніше, населення. Оновлено також автобусну зупинку, підвищуючи її функціональність та комфорт для пасажирів. Ці заходи спрямовані на покращення інфраструктури та підвищення рівня обслуговування мешканців міста. І це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск об 11:00. Далі прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря зросла до 24 градусів за Цельсієм тепла. До обіду температура підніметься до 30, ввечері опуститься до 23 градусів. В цілому обіцяють синоптики, перш половина дня буде похмурою і йтиме дощ. В обідню пору розпогодиться, буде світити сонечко, ввечері знов запогодиться, тобто будуть хмари і йти дрібний дощ. Ну коротше, друзі, це як жіночий настрій сьогодні погода, готує.
2: Завтра я скажу вам так, хмари будуть, вони з'являться на небі вранці і будуть триматися, ну, десь до обіду. Дивіться, знову ж таки, щойно зачитую прогноз погоди, він оновлюється отак от в секунду, розумієте? Загалом, ранок і день будуть хмарними, вечір обіцяє ясну погоду на завтрашню середу, 12 серпня, без опадів, буде мінімальна температура 6 ранку плюс 12 і в день коливатиметься від плюс 22 до максимальних плюс 24.
1: Ну, а ось в Яблуниці, Косові і околицях, там перша половина дня буде ясною, а ось обідня пора і вечір похмурою. А ще на вечір йтиме дрібний дощ. Все зрозуміло і понятно, а не то, що в Франківську.
2: Завтра, друзі, теж все зрозуміло, більш-менш, поки що на перший погляд, ввечері на небі можливі прояснення, але синоптики не впевнені. Протягом дня погода все-таки залишатиметься похмурою, завтра обходимось без опадів. Завтра плюс 8 мінімальної температури очікуємо на ранок. В день від плюс 11 до плюс 17 максимальних всередині дня. 10.06, друзі. Нагадуємо вам, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд.
1: Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті Dragon Park.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранок на полюсі, друзі, і це в нас будуть зараз результати музичного батлу.
2: Вау! Ми вчора брали дуже крутого виконавця Алекса Ворена. Його взагалі слухають зараз. Просто всі, є вірусний хіт, і рішили побатлити саме його треками. Двома, щоб вибрати з тих двох той, який подобається вам більше. Як завжди, ви заходили в соцмережі, голосували і наголосували так. Ну що, все понятно одразу.
1: Але давай тако, спочатку ми все-таки шматочки програємо. Пісня була від Алекса Ворена, яка називається «Fever Dream». Такий шматочок.

0: така, знаєш, ритмічна пісня.
1: Ритмічна і така, знаєш, позитивна.
0: Якщо дивитися кліп, то вона двозначна якась, тому що там такий треш відбувається у кліпі. Коли ти слухаєш і дивишся, воно зовсім по-іншому сприймається. Але сам виконавець Алекс Ворон, він дуже насправді крутий чувак. Ну і наступний трек, він, мені здається, полонив весь віртуальний світ свого часу, всі інтернет-площадки і танцювальні майданчики на весільних церемоніях, і не тільки, і на весіллях. Справді, ну зараз ви почуєте шматочок. От так, от багато не буду давати слухати, бо що? Бо правильно, бо зараз ми його
1: правильно,
0: послухаємо.
1: Правильно, ми його послухаємо повністю, тому що ви всі майже одноголосно за нього проголосували.
0: Ну і що, Алекс Ворон Ordinary зараз буде грати повністю, будемо насолоджуватися. І нагадаємо, що наступний музичний батл вже за тиждень, понеділок, а не музичний батл буде у четвер о 10:20, як завжди традиційно на найтеплішому пальці планети. Ну що, ідемо слухати.
1: Слухати Ordinary. Будемо зараз танцювати весільний танець.
2: Музичний батл.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» – о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Час настав, друзі, вигравати смачні призи вітрової марки «Федик».
3: Боже, я так люблю такі моменти, коли можна послухати класну музику, виграти, а потім ще й наїстися від пуза добротою.
2: Ой, хоч не кажи.
3: Ось чуєш, там така продукція, що, друзі, ви отак добре, гарно слухайте, тому що можна виграти або морозиво, або варенички, або пельмені. І це все за кілька секундочок. Всього-навсього, все, що вам потрібно, це послухати останній фрагмент треку, який ми вам вімкнемо, і дати відповідь виконавця, назва треку, зателефонувавши нам на номер студії
2: 0-3-6-8-5-7-7-6-7. Ще раз записуйте уважно: 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Нагадуємо вам ще раз, що будуть лунати останні секунди треку. Ви уважно слухаєте, вгадуєте, що це за трек, а ви остаточно вгадаєте його, коли прослухаєте ці буквально пару секунд, бо він дуже відомий, надзвичайно відомий. Телефонуйте нам у студію, кажете свою відповідь і виграєте. Все дуже просто. Торгова марка «Федик» щедра на смаколики.
3: Ну що, будемо слухати фрагментик?
2: Так, я думаю, що ми готові. Зараз буде невеличкий фрагмент, але ви давайте гостріть свої вушка, робіть зараз звук некомфортним, а таким, щоб було чути,
3: гучнішим. Гучним.
2: І слухайте. Опс!
3: Ми олігархи і нічого нас не колише.
2: Ми олігархи, коли не їмося тих вареників і пельменів.
3: Або ми з'їмо пельмені, і ми будемо не олігархами, а пельменниками. Слухай, це взагалі. Друзі, номер телефону студії 0368. Чекай, я
2: у нас є дзвіночок.
3: Слухаю і чую дзвінок.
2: У нас є дзвіночок. Так, зараз секундочку. Ми зараз вімкнемо. Стоп. Тільки не тікайте від нас, будь ласка. Ми дуже хочемо з вами поспілкуватися. Зараз ми під'єднаємо вас, і ви будете у прямому етері. Так. Зараз все працює. Доброго ранку.
4: Добрий раночок.
3: Як вас звати?
4: Погано вас чую, кажіть ще раз.
3: Як вас звати?
4: Ігор мене звати.
3: Ігор, дуже приємно. Звідки ви?
4: Івано-Франківськ.
3: З Івано-Франківська. Боже, скажіть, будь ласка, часто слухаєте «Західний полюс»?
4: Постійно,
3: це дуже приємно.
2: Це приємно,
3: чути,
2: це гарно, класно. І добре, що ви зателефонували до нас. Дивіться, ви прослухали буквально 2 секунди, скажу вам так, останні секунди даної пісні. Дуже, вона, напевно, таки відома, що ви відразу відгадали, але ми надавав вам ще можливість прослухати фрагмент останній цієї пісні. Після того будемо очікувати вашу відповідь. Готові слухати?
4: Давайте.
2: Поїхали. Ух! Дивіться, якщо ви зараз скажете правильно виконавця, назву пісні, виграєте від торгової марки «Федик» пельмені, вареники або морозиво на ваш смак. До речі, перед тим, як ви скажете, що би ви для себе обрали все-таки?
4: Морозиво, але є один нюанс. Я по телефону взагалі не чую, що вони там співали.
2: Ви не чули, що там співав? Ага, але ви попередньо прослухали все-таки трек і пам'ятаєте, так, що це?
4: Я не чув по радіо, не встиг, бо якраз телефонував до
2: вас. Так, добре. А у вас є десь радіо зараз, щоб ви могли прослухати?
4: Я можу підкрутити, а вас скрутити.
2: Давайте так зробимо.
3: Давайте зробіть і послухайте ще раз, адже хочемо почути все-таки від вас відповідь.
2: Готові?
4: Окей, давайте.
2: Ну що, встигли послухати? Пане Ігор, ви тут?
4: Я тут, але я по радіо не можу послухати.
3: Він трошечки на кілька секунд відстає.
2: Так, у нас 10 секунд затримки, зараз ви його почуєте.
4: Готові? А зараз я послухаю, що кажу. Я встигну слухати.
2: Супер, добре. Тепер ми готові слухати вашу відповідь.
4: Скрябін, хлопці, олігархи.
3: Оп-оп-оп, і це Марічко.
2: І це правильно, абсолютно правильна вірна відповідь. Ну що, пане Ігоре, ми вас вітаємо з перемогою. Смаколик морозиво ви для себе вже обрали від торгової марки «Федек». Ми зараз розповімо, як ви зможете його отримати. Ну і вам, звичайно, смачного. Залишайтесь на лінії. А вам, дорогі друзі, ми кажемо теж смачного, але вже наступного разу беріть участь у грі.
3: Тим паче, що вже в четвер, цей четвер о 10:30, ви матимете знову ж таки можливість на грі кода виграти те, що полюбляєте ви.
2: Так, друзі, відправляємось слухати «Скрябін, хлопці, олігархи» і домовляємося з паном Ігорем, як йому забрати свої морозові торгові марки «Федек».
0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федек».

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18:00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає купити сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
0: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на Полісі.
1: Ми хочемо нагадати вам про нашого генерального партнера «Ранків на Полісі» компанії «Благо», а саме про сайт blagodeveloper.com, де ви зможете проконсультуватися з професіоналами, які допоможуть вам обрати те, що ви хочете. Обрати квартиру, державні програми, подивитися новини про компанію, почитати, що там відбувається. І пам'ятайте, щастя починається вдома. blagodeveloper.com.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Всім вітання. Вівторок, 11 серпня, Україні 11:01. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 11 серпня російські війська обстріляли Київ балістичними ракетами. У Шевченківському районі зафіксували влучання на території дитячої лікарні та пожежу у складському приміщенні. Одна людина постраждала. За даними Державної служби України, з надзвичайних ситуацій у Шевченківському районі сталося влучання на території однієї з дитячих лікарень. На місці утворилися дві вирви, пошкоджено скління будівлі та газову трубу. Працівники газової служби ліквідували витік газу. Діти та медики перебували в укритті, тому внаслідок влучання на території лікарні загиблих і постраждалих немає. За іншою адресою, у Шевченківському районі сталося влучання у складське приміщення, де виникла пожежа та сталося руйнування. Рятувальники локалізували займання на площі 1200 квадратних метрів. На місці виявили одну постраждалу людину та передали її медикам. В ніч на вівторок, 11 серпня, ударні безпілотники атакували логістичний комплекс Marketplace у Wildberries під Воронежем та нафтопереробний завод Орск Нафтоорсинтез в Орську Оренбурзької області Росії. Атаки на регіоні підтвердили губернатор Воронезької області Олександр Гусів та губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев. Унаслідок потужного землетрусу магнітудою 7,4, який стався в понеділок на заході Колумбії, загинуло щонайменше 111 людей. Ще 87 отримали поранення і травми. У зв'язку зі стихійним лихом влада Колумбії оголосила надзвичайний стан. Президент країни Абелардо Дела Еспірелья заявив, що рятувальні служби мобілізували всі доступні ресурси, щоб допомогти постраждалим та знайти людей, які могли опинитися під завалами. Переходимо до регіональних новин. У Франківську 16 серпня відбудеться п'ятий фестиваль «Просто небо» від «Мрія Дія». Події організовують для військових, які проходять лікування та реабілітацію в обласній лікарні. Фестиваль присвятить третій річниці простору «Мрія Дія». Цьогоріч він матиме міжнародний формат. До події долучаться музиканти з Чехії та волонтери з Нової Зеландії. Захід розпочнеться о 17 годині на Галявині, навпроти хірургічного корпусу обласної лікарні. Організатори повідомляють, що головна мета фестивалю – створити простір для зустрічі військових і містян та прибрати стіну між лікарнею і містом. Усі заклади дошкільної освіти Івано-Франківської громади відновлять роботу та прийматимуть дітей з 25 серпня 2026 року. Про це повідомили в Івано-Франківській міській раді. Як зазначають у повідомленні, для дитсадків, які працювали протягом літнього періоду, останній тиждень серпня стане часом для завершення підготовки до нового навчального року. Таким чином, із 25 серпня всі дитсадки громади мають відновити повноцінну роботу та приймати вихованців. Батькам рекомендують врахувати дату відновлення роботи закладів під час планування останнього тижня серпня. В Івано-Франківську завершили ремонт частини вулиці Мельника. Практично вже завершено ремонтні роботи на ділянці вулиці Мельника в Івано-Франківську. В рамках реконструкції було виконано наступні заходи. Розширено тротуар, що сприяє зручнішому та безпечнішому пересуванню пішоходів. Також облаштовано доступний маршрут, який забезпечує комфортний прохід для маломобільних груп населення. І оновлено автобусну зупинку, підвищуючи її функціональність та комфорт для пасажирів. Це були всі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Далі прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську калуші Рогатині, температура повітря вже зросла до 26 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 30 градусів за Цельсієм. В цілому обідня пора буде ясною, проте до вечора небо має вкритися хмарами і розпочатися дрібний дощ.
2: Завтра ранок, день будуть хмарними, а от вечір обіцяє ясну погоду. Без опадів минатиме середа 12 серпня, плюс 12 градусів буде мінімальної температури – зраночку, в день від плюс 22 до плюс 24.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях обіцяють синоптики, що в обідню пору небо вкриється хмарами. До вечора хмарки так набіжають, що розпочнеться дрібний дощ, і він буде йти досить довго, аж до самої ночі. Ну, так, а температура повітря буде коливатися. Зараз становить 24 градуси тепла, а максимум це 26, а ввечері температура опуститься до 16.
2: Ну, я сподіваюся, що всі опади випадуть все-таки вночі, бо завтра обіцяють синоптики безопадний день, але, кажуть, буде похмура погода. Вона проясниться, проте увечері. Зранку буде плюс 8 мінімальної температури, в день від плюс 14 до плюс 17. 11.05, друзі, і ми рухаємось далі. Нагадуємо вам, що партнер прогноз погоди – ресторан «Вілла Парк».
1: «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: медичні поради від Медатланту.
1: Друзі, ще раз і вкотре усім доброго-доброго раночку. Ви слухаєте радіо найтепліше, радіо нашої планети Західний полюс. Медичні поради від Медатланту вже в етері лунатимуть. Сьогоднішній гість – лікар, інтервенційний радіолог Веремій Дмитро у нашій студії вже. І тема ефіру – як інтервенційна радіологія робить лікування онкологічного захворювання ефективнішим та легшим. Вам, пане Дмитро, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
3: Розкажіть, як розпочався ваш ранок?
2: З робочих питань.
3: З робочих питань. Часто п'єте каву, щоб пробудитися?
2: Звісно.
3: О, це добре.
1: Це було добре. Перша, друга кава чи як?
2: Було.
1: Було.
2: Все було.
1: Було. Воно так у лікарів, напевно, є. От ранок починається, відразу треба бути бадьорим, увімкненим, тому що питання серйозні, все-таки, які стосуються здоров'я. Хочеться відразу все-таки нагадати, так, ви у нас вже в гостях не вперше, але що таке інтервенційна радіологія, ну, такими простими словами, чим вона відрізняється, скажімо так, від звичайної хірургії, для того, щоб наші слухачі розібралися краще.
2: Інтервенційна радіологія – це можливість проводити великі втручання, робити якісь важливі операції, мінімально інвазивно для пацієнта, замінюючи великі розрізи на невеликі проколи. Ми цього можемо досягти, проводячи втручання не під контролем очей, а під контролем методів візуалізації, такі як ультразвук, комп'ютерна томографія, рентгеноскопія, ендоскопія – тощо. Тобто ми заміняємо великий розріз на проведення втручання під контролем таких методів візуалізації.
3: А можете назвати плюси і мінуси такого втручання? Можливо, навіть є якісь протипокази такого лікування?
2: Ну, самий очевидний плюс – це те, що ми не робимо великих розрізів на тілі людини. Нам не потрібно, наприклад, для того, щоб дістатися до печінки, розрізати живіт, розсікати підлеглі структури, розсувати м'язи, доходити до печінки, якось виводити її в операційну рану, щоб працювати з нею. Для цього нам потрібно лише приставити датчик, побачити необхідну нам ділянку і працювати з нею для того, щоб взяти зразки з пухлини для аналізу, або знищити пухлинний осередок, або відвести, поставити дренаж або стен для того, щоб відвести жовч при перетисканні жовчних протоків. І з цього випливають всі інші переваги цього методу. Він втручання з сфери інтервенційної радіології, вони, як правило, легше переносяться пацієнтами, ніж відкриті хірургічні операції. Вони зазвичай пов'язані з меншим ризиком ускладнень, вони пов'язані з меншою тривалістю перебування пацієнта у стаціонарі. Багато втручань, які, якщо проводити хірургічним методом, вони потребують госпіталізації пацієнта на декілька днів або навіть тижнів, а якщо ми робимо це за допомогою методик інтервенційної радіології, то пацієнт може поїхати додому навіть через декілька годин після завершення процедури. Також ці втручання можна проводити пацієнтам, які ослаблені, ні хвороби або знесилені, або якщо вони мають якусь виражену супутню патологію, наприклад, з боку серцево-судинної системи, яка не дозволяє пацієнта ввести у наркоз або провести велику операції. Звісно, що протипокази є, будь-яка методика лікування та діагностики має свій спектр показань і свій спектр протипоказань. В нас їх достатньо небагато, але все одно ми завжди на них маємо зважати. Наприклад, якщо у пацієнта є важке порушення згортаємості крові, яке не піддається медикаментозному лікуванню, то, звісно, що ми не можемо йому провести втручання, тому що стають дуже високими ризики ускладнень, ризики кровотечі тощо.
1: Все індивідуально.
2: Дуже.
1: Якщо говорити про онкологічні захворювання, то які саме найчастіше можна лікувати або контролювати за допомогою методів інтервенційної радіології?
2: Ну, варіантів насправді дуже багато. Це залежить від, знов таки, конкретної клінічної ситуації, від випадку. Але так як інтервенційна радіологія розвивається дуже стрімко, майже щороку з'являються якісь нові методики, то існує дуже багато сценаріїв, коли можна застосувати наші методи в лікуванні пацієнта. Навіть один і той же сценарій, він може бути лікований в залежності від особливостей перебігу хвороби дуже по-різному. Наприклад, метастази у печінку. Якщо є потреба, то ми можемо зробити біопсію, взяти зразки з цих осередків для того, щоб розуміти, яка пухлина метастазувала, якщо пацієнт не має первинного діагнозу, або щоб розуміти, якщо пацієнт вже має якусь історію лікування, але на фоні лікування з'являються нові пухлинні осередки, то інколи може бути потрібно розуміти актуальну біологію пухлини, наприклад, при, якщо ми говоримо про рак грудної залози або про рак кишечника, це ті хвороби, які можуть змінювати свій біологічний статус, і пацієнту не буде підходити те лікування, з якого він починав рік чи два тому. Якщо є, наприклад, невелика кількість метастазів у печінці і всі інші органи не уражені метастазами або там метастази стабільні, то ми можемо знищувати ці осередки методом радіочастотної абляції, нагрівати їх до високих температур, за яких руйнуються пухлинні клітини, і таким чином проводити пацієнту навіть з метастатичною хворобою радикальне лікування, яке буде допомагати людині тривалий час залишатися в ремісії або повністю одужати. Якщо метастази в печінці перетискають жовчні протоки, то ми можемо встановити стенти для того, щоб відновити прохідність на перетиснутих ділянках і щоб жовч знов відтікала в нормальному напрямку, щоб врятувати пацієнту життя, не дати йому загинути від механічної жовтяниці. Тому, от бачите, навіть один і той же сценарій, метастази у печінці, але в залежності від ділянки, куди вони потрапили, ці метастази, від симптомів, які вони спричиняють, ми доволі багато варіантів можемо запропонувати пацієнту, щоб пролікувати його або дати можливості в подальшому лікуванні.
1: Ви назвали декілька методів, які можуть поєднуватися. Як щодо от, власне, інтервенційна радіологія, хіміотерапія, імунотерапія і променевотерапія? Вони діють в комплексі чи не поєднуються?
2: Завжди діють в комплексі. Взагалі в онкології, зокрема в сучасній онкології, не можна сказати так, що якийсь один метод існує, яким можна вилікувати те чи інше захворювання. В більшості випадків так, якщо у пацієнта є якась початкова стадія злоякісної пухлини, наприклад, початкова стадія рака нирки, невелика пухлина розмірами, скажімо, 2 см, то можна все лікування звести лише до хірургічного видалення або, знов-таки, до радіочастотної абляції, знищення цього пухлинного осередка високими температурами. Але у більшості випадків лікування, воно, як ви сказали, поєднує різні методи впливу. Наприклад, хірургія допомагає позбавити, якщо у пацієнта, скажімо, давайте такий, один з найпоширеніших сценаріїв, це пухлини товстого кишечника. Вони достатньо часто метастазують у печінку, і тут можуть бути поєднані всі 4 стовпи лікування пацієнта, який хворіє на злоякісне новоутворення. Хірургічна операція, вона дозволяє видалити первинну пухлину кишечника, променева терапія, вона дозволяє опромінити ту ділянку, де ця пухлина була, щоб запобігти розвитку рецидиву. Хіміотерапія, вона або імунотерапія, або таргетна терапія, це підбирається вже залежно від індивідуальних особливостей пухлини. Чому, знов-таки, важливо робити біопсію. І системне лікування, воно допомагає пригнічити пухлину на рівні не конкретного осередку, а на рівні всього організму, щоб знизити ризик метастазування в подальшому і знизити розміри метастатичних осередків. А інтервенційна радіологія, ми таким чином можемо знищити ті пухлинні осередки, які є у печінці без великої операції, провівши радіочастотну або мікрохвильову, або інший вид абляції. Тому завжди важливо поєднувати ці всі методи у комплексі.
1: Угу. Існують такі випадки, коли, можливо, при якихось дослідженнях УЗД чи будь-якого іншого можливого можуть знайти, наприклад, в якомусь органі, чи то нирки, чи то печінка, наприклад, воду, залишки води, чи от якісь такі моменти. І існує така думка, що це остаточно вже онкологія. Чи воно так є, чи все-таки ні?
2: Ні, і часто наявність рідини в порожнинах, якщо ми говоримо про це не є стовідсотковим свідченням, що ця рідина з'явилася через онкологічний процес. В червній порожнині, наприклад, рідина може з'являтися через різні процеси в організмі, наприклад, через запалення органів червної порожнини, через проблеми з печінкою, печінкова недостатність, цироз печінки або через гепатити також може з'являтися рідина в червній порожнині, і інколи кількість цієї рідини дуже і дуже велика, але це не означає, що це 100% пов'язано з онкологічним захворюванням. Також в плевральних порожнинах рідина може з'являтися внаслідок запалення легень, запалення плеври, або через серцеву недостатність також може накопичуватися рідина. Тому це причина насторожитися, це причина обстежитися, але це не є 100% свідченням на користь того, що це ознака злоякісного утворення. Тим більше ми можемо зробити діагностичний забір цієї рідини, навіть якщо її дуже і дуже небагато, під контролем ультразвукового дослідження або під комп'ютерною томографією, ми можемо дуже прицільно зайти в те місце, де рідина ця накопичилась, взяти її зразок, відправити на цитологічне дослідження, де лікарі будуть вивчати зразок і скажуть, чи є там клітини, які притаманні для злоякісних утворень, чи немає.
3: Мені стало цікаво, що потрібно робити людині, щоб попередити онкологію? Як часто потрібно перевірятися і що саме робити, до кого звертатися?
2: Ну, дивіться, прям попередити онкологію ми, на жаль, не можемо. Ну, є, звісно, рекомендації, які є достатньо загальними, достатньо добре відомими. У нас є національні рекомендації українського Міністерства охорони здоров'я або рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я про дослідження, які люди мають проходити по досягненні певного віку. Наприклад, жінки після 40 або 45 років. Це мамографія, обстеження грудних залоз. Чоловікам варто перевіряти простату. Також треба зважати на сімейний анамнез, тому що деякі види раку, вони мають потенціал до того, щоб спадкуватися. І якщо в людини в родинному анамнезі в когось були випадки, наприклад, раку грудної залози, то це підстава профілактично звернутися до лікаря-мамолога для того, щоб контролювати свій організм. Навіть є вже деякі обстеження, які дозволяють виявити мутації, які можуть передувати появі раку. На жаль, відсутність цих мутацій не означає, що в людини точно не буде онкологічного захворювання того органу, але це також достатньо важливий компонент обстеження. Як ми можемо попередити онкологію? Ну, загальні рекомендації, вони, ну, я зараз не скажу чогось глобально нового, це вести те, що ми називаємо здоровим способом життя. Тобто, адекватно, здорово харчуватися, пити достатню кількість рідини, не палити, не вживати алкоголь, не займатися фізичними навантаженнями, теж адекватно. Але, на жаль, це дозволяє лише знизити ризики захворювання, але не виключає їх повністю, тому що, на жаль, достатньо є багато людей, які ніколи в житті, наприклад, не палили і не проживали в зонах із забрудненим повітрям, але все одно в них розвивався рак легень або рак гортані. Тому хороша така рекомендація – це перевіряти свій організм тоді, коли нічого не турбує, коли немає ще симптомів. Так, це, ну, це не просто, це потребує певної дисципліни, але це допомагає виявити хворобу на ранній стадії, якщо вона виникає, і тоді, звісно, набагато більше є можливостей для лікування і набагато більше шансів на те, щоб це лікування пройти і досягти стійкої ремісії, і потім жити щасливе життя.
1: Дуже багато є міфів і страхів насправді. Чи часто пацієнти бояться слова взагалі радіологія? Тому що, ну, коли ти чуєш, ти думаєш, що це обов'язково пов'язано, наприклад, з якоюсь великою дозою опромінення. Ну і, можливо, якісь є головні страхи пацієнтів перед інтероекційними процедурами, з якими вам доводиться, які вам доводиться розвіювати?
2: Ну, давайте так. Ми взагалі не проводимо опромінення. Опромінення – це прерогатива променевих терапевтів, це вже інша галузь. Звісно, що люди мають опасіння, це нормально. В спеціальності, якій я працюю, онкологія, вона, в принципі, має достатньо багато таких страхів, і це для мене абсолютно зрозуміло, тому що дійсно це непросте захворювання, яке потребує багато уваги, яке потребує ретельного обстеження, ретельного лікування, і часто ми не маємо права на помилку. Якихось суперспецифічних страхів, напевно, люди не мають, тому що страх перед хірургічним втручанням, ну, він є, мені здається, в будь-якій сфері діяльності, будь-то оторинолорингологія, чи видалення запаленого апендиксу, чи видалення зуба, чи будь-що інше. Зі специфічних, напевно, я можу виділити тільки страх перед біопсією, тому що це процедура, яку я роблю достатньо часто, коли виявляють пухлину, і треба розуміти, що саме це за вид пухлини, чи вона доброякісна, чи злоякісна. Якщо злоякісна, то яка? Якщо доброякісна, то яка? Щоб розуміти, як діяти з нею далі. Чи потребується людина взагалі лікування? Можливо, це проблема, яка в принципі не потребує якихось втручань, а лише контролю. І часто люди дійсно бояться біопсії. Багато хто вважає, що якщо не чіпати це, то нічого страшного не буде. А якщо зачепити, то буде якась проблема, буде якась халепа, що ми туди напустимо повітря чи напустимо світла, зрушимо його і воно піде прогресувати. Це неправда. Більшість пухлин, за винятком одного-двох видів злоякісних пухлин, які не є частими, вони після біопсії не прогресують. Це доведено багатьма дослідженнями. Набагато небезпечніше якраз таки нічого не робити, тому що якщо є проблема, то з нею треба розібратися. Якщо є підозра на злоякісну пухлину, то не розуміти, що це за пухлина, і не лікувати як наслідок людину, тому що не зможуть людину лікувати, не маючи діагнозу. Це набагато гірше, ніж зробити біопсію, достатньо безпечну процедуру в наш час, мати діагноз і розпочати лікування, якщо того буде потребувати ситуація. Якщо ми бачимо по даних УЗД, КТ, МРТ, ПЕТКА, те, що пухлина демонструє ознаки доброякісності, наприклад, якщо це гемангіома у печінці, доброякісне судинне утворення, і ми от майже 100% переконані, що це саме воно, або якщо ми бачимо вузол в щитоподібній залозі, який демонструє ознаки суто доброякісності, і ми не маємо якихось факторів ризику, не маємо сімейного онкологічного анамнезу, то, звісно, в таких ситуаціях ми можемо і не рекомендувати проводити біопсію, тому що, скоріш за все, що це утворення доброякісне, 99,9%, і ми його просто будемо спостерігати. Але якщо є хоч невелика підозра щодо злоякісності, то краще провести біопсію. Якщо утворення доброякісне, біопсія його не перетворить на злоякісне. Якщо воно злоякісне, то треба якнайшвидше його діагностувати і розпочати лікування.
1: Угу. Якщо говорити про відновлення, комфорт, так, наскільки болісними, можливо, є такі процедури для пацієнта, і скільки часу зазвичай триває втручання, як довго людина перебуває в лікарні після нього?
2: Залежить від виду втручання, наприклад, давайте так, про болісність. Більшість втручань, вони є безболісними, ми цього можемо досягнути завдяки розвитку анестезіології, ми можемо проводити і проводимо завжди дуже ретельно анестезію, тобто знеболення тієї ділянки, де ми будемо працювати. Також ми додатково можемо знеболити, заблокувати нерви, які інервують ту ділянку, де ми працюємо, щоб покращити, уникнути болю після процедури, хоча в більшості випадків такої потреби немає, місцевої анестезії достатньо. Якщо це якісь більш серйозні втручання, наприклад, абляція пухлин, їхнє знищення, то ці процедури проводяться під наркозом, і пацієнту, коли прокидається, то болю він вже не відчуває, тому що всі неприємні моменти лишаються позаду. За потреби ми призначаємо знеболюючі або в вигляді ін'єкцій, уколів, або в вигляді пігулок, або також можемо місцево блокувати нерви, які можуть спричиняти біль від тієї ділянки, де ми працювали. Відновлення достатньо швидке, це те, з чого ми починали, це одна з переваг методів інтервенційної радіології, тому що, як правило, вони не потребують тривалого перебування у лікарні, якщо це біопсія або забір якоїсь рідини з тієї чи іншої ділянки організму, то пацієнт через годину може повертатися

0: операція після хірургічних операцій, тому вони не потребують якогось специфічного догляду.
1: Угу. Тут ще виникає тоді наступне питання, бо ви сказали, що все має працювати в комплексі, так, ну і, звичайно, індивідуально. Але наскільки важливо, щоб рішення про лікування все-таки приймала мультидисциплінарна команда, онколог, хірург, радіолог, ну і інші спеціалісти?
0: Абсолютно важливо.
1: Тобто тут немає інших якихось моментів, тут все відбувається в комплексі, як завжди.
0: Якщо ми говоримо про пацієнта з онкологічним захворюванням, то обов'язково. Це така комплексна проблема, як ми вже обговорювали раніше, яка потребує підходів одразу з декількох позицій, і тому важливо, щоб рішення приймалися не одноособово, а в команді лікарів.
2: А були взагалі такі випадки, що людина от відмовлялася від такого-то методу лікування? Немає ніяких протипоказів, але вона от не хоче, їй страшно і каже ні.
0: Так.
2: Були такі випадки?
0: Так, на жаль, бувають.
2: А як лікарі з цим борються?
1: Чи що робити тоді в такій ситуації?
0: Ну, це завжди непросто, тому що доволі прикро бачити, коли людині допомогти можна, але людина через якісь свої побоювання не може наважитися прийняти рішення, щоб їй допомогли. Ми завжди стараємося переконати, кажемо, давайте візьмемо там паузу декілька днів, ви подумаєте, порадитеся, поговорите зі своїми близькими, якщо бажаєте, можете прийти зі своїми близькими на консультацію, ми ще раз обговоримо те, що вже обговорювали, завжди пацієнти на консультації можуть поставити всі запитання, я завжди на них чесно відповідаю, тобто якщо мене запитають, наприклад, чи можуть бути ускладнення від процедури, я скажу, так, можуть, дійсно, ускладнення можуть настати. Але давайте подивимось, от конкретно в вашій ситуації ризик розвитку ускладнень, він набагато менший, ніж ризик того, що я поки буду їхати з роботи додому, там 3,5 кілометри, що я потраплю в ДТП, от настільки він низький. На жаль, інколи люди все одно відмовляються, все одно на чомусь, ну, на своєму фіксуються. Ми не можемо давити на людину, ми не можемо на неї тиснути, і ми не можемо прийняти рішення за пацієнта. Завжди рішення в нас приймає сам пацієнт. Ми можемо рекомендувати, ми можемо наполягати, але все одно рішення приймається самим пацієнтом. На жаль, бувають ситуації, коли люди відмовляються, і нещодавно в мене була така доволі прикра історія, коли пацієнтка мала прийти на певну процедуру, вона відмовилася від цієї процедури, це було достатньо давно, це декілька місяців тому, вона не отримала відповідно потрібного лікування, пухлина спрогресувала, і потім до мене звернулися родичі з проханням чимось допомогти, а допомогти там вже, на жаль, не можна ніяк, тому що допомагати треба було от тоді. А зараз вже, на жаль, ми просто втратили той час, дуже не люблю цю клішовану фразу, але саме це сталося. Дійсно, ми втратили час і ніяк не могли вже допомогти людині. Тому не знаю, як відповісти на ваше питання, якщо чесно, що робити в таких ситуаціях. Теж все індивідуально, ми завжди максимально пояснюємо, тому що страх часто він іде від невідомості, від нерозуміння, як це буде виглядати. Багато хто каже, як я це можу перенести. Але якщо поговорити, пояснити пацієнту, як буде виглядати процедура, то виявляється, що все це можна перенести. Дуже багато хто з пацієнтів після того, як ми закінчили втручання або при виписці з лікарні, кажуть, що це було набагато легше, ніж вони цього очікували.
1: Друзі, ми вам нагадуємо, що ви слухаєте медичні поради від MedAtlantu. У нас у студії лікар, інтервенційний радіолог Віремій Дмитро. І сьогодні тема нашого ефіру – як інтервенційна радіологія робить лікування онкологічного захворювання ефективнішим та легшим. Ну і головне, чи можемо ми підбити такий підсумок, скажімо так, чи можемо ми сказати, що сучасна інтервенційна радіологія робить лікування раку не лише ефективнішим, а й менш травматичним для людини?
0: І навіть безпечнішим.
1: І навіть безпечнішим. Ну і тут багато вже, напевно, інформації пролунало, так, тому що справді є дуже багато моментів, це все індивідуально, люди є різні, але піклуватися про своє здоров'я потрібно. Але, наприклад, щоб ви особисто могли сказати людині, яка от почула такий діагноз, як онкологія, і боїться майбутнього лікування?

0: Я би сказав, що страх – це абсолютно нормально, тому що це дійсно непростий діагноз, але треба зважати, це така, напевно, буде перша пряма порада за цей ефір, що зараз наука настільки добре розвинулась, що ті хвороби, які були невиліковними 10-20 років тому, вони зараз достатньо ефективно піддаються лікуванню. Якщо, навіть якщо це четверта стадія раку, те, що багато кого лякає і вкидає у такий стан відчаю, навіть цей діагноз, він вже не є вироком. Це ситуація, з якою люди можуть жити навіть роками, досягати стійкої ремісії. Часто, навіть якщо не йдеться мова про повне вилікування від хвороби, все одно ми можемо взяти хворобу під контроль, загальмувати її розвиток або повністю зупинити на певний час. Ми можемо ефективно полегшувати симптоми, ми можемо боротися з непрохідністю, як ми вже казали, сечоводів, жовчних протоків, стравоходу, кишечника, шлунку. Ми можемо ефективно знімати біль. Тому я би, ну, я не можу, напевно, сказати не бійтеся, тому що це було би якось надто зухвало, самовпевнено з мого боку, але я би не рекомендував, напевно, складати руки. Тобто, звісно, бувають дійсно ситуації, коли хвороба заходить вже настільки далеко, що лікування вже проводити не можна, і треба зосередитись не лише на полегшенні стану пацієнта, але таких випадків, на щастя, все ж таки меншість. В багатьох випадках ми можемо надати людині ефективну допомогу. І звісно, що багато кого будуть лякати, це нормально, що будуть лякати такі слова, як хіміотерапія, операція, біопсія, опромінення, тощо. Але це лікування сьогодні, це не те ж саме, що такі ж самі методи лікування 10-20 років тому. Хірургія вдосконалюється, якісь операції, вони переходять от до нашої сфери діяльності, до інтервенційної радіології, хіміотерапія також розвивається, якісь ситуації вже не потребують важкої хіміотерапії, а можуть бути ліковані таргетною терапією чи імунотерапією, які, як правило, легше переносяться пацієнтами. Променева терапія також розвивається, тому, ну, звісно, боятися люди будуть, і це нормально. Але якщо ми будемо пам'ятати, що лікування йде вперед, стає все більш безпечним для пацієнта і більш ефективним, то я думаю, це така хороша, підбадьорлива і чесна, правдива річ, яку ми маємо тримати в пам'яті.
1: Ще хотілося б, пане Дмитро, від вас почути декілька слів про емболізацію, так, що це за метод і коли його, власне, застосовують у пацієнтів з онкологією.
0: Це теж один з методів інтервенційної радіології. Суть його полягає в тому, що ми можемо перекрити кровотік у пухлинах. Деякі види раку, наприклад, гепатоцелюлярна карцинома, це первинний рак печінки, який часто розвивається у пацієнтів, які мають цироз внаслідок зловживання алкоголю тривалого або впливу токсичних речовин, або медикаментів, або через вірусний гепатит Б або С. І от ця пухлина, вона дуже добре васкуляризована. До неї підходить дуже велика кількість судин. Відповідно, це для неї важливо. Якщо ж ми перекриємо просвіт цих судин, то кровотік в ній сповільниться або повністю зникне. Це призведе до такого штучного контрольованого інфаркту судин, які живлять пухлини, і пухлина буде зменшуватися. Тим більше, зараз емболізацію, як правило, проводять за технологією хіміоемболізації або DEP TACE, це називається англійською. В чому суть? Сама емболізація проводиться, як правило, такими маленькими часточками, які називаються мікросфери. Вони дуже дрібні, їхній розмір виміряється мікронами, вони закупорюють самі дрібні судини. І ці емболи, вони можуть бути змішані з хіміопрепаратом, протягом якогось часу вони в цьому хіміопрепараті, ну, можна так сказати, вимочуються, так що вони їм наповнюються. І коли цю суміш вводять в судину, яка живить пухлину, то ці емболи, крім того, що вони перекривають кровотік, вони також поступово впродовж тижня 2-3 віддають цей хіміопрепарат безпосередньо у пухлину. Таким чином, хіміотерапія проводиться, але вона проводиться дуже обмежено, лише там, де є проблема, і це дозволяє уникнути такого системного впливу на весь організм людини і тих побічних ефектів, які часто з хіміотерапією пов'язують. Тому лікування гепатоцелярної карциноми – це прям стандартна процедура для деяких форм, для деяких стадій, вірніше, гепатоцелярної карциноми. Також таким методом можуть лікуватися і метастази пухлин, можна таким методом зупиняти кровотечі, в тому числі ті, які спричинені пухлинами, наприклад, пухлина нирки великих розмірів може кровити в сечеві та спричиняти постійну наявність сечі в крові. Це може бути тривало і може спричиняти анемію, тобто зниження рівня гемоглобіну, еритроцитів, те, що раніше називали малокрів'ям. Або пухлини з ділянки гортані, або пухлини жіночих статевих органів. Також емболізацію лікують і доброякісні новоутворення, наприклад, міому матки можна лікувати методом емболізації, гіперплазію передміхрової залози доброякісну в чоловіків можна лікувати методом емболізації, навіть всякі судинні мальформації, тобто порушення розвитку судин, або судинні аневризми, або варікоцелі в чоловіків також в деяких окремих випадках можуть бути ліковані емболізацією. І це теж малоінвазивний метод лікування, тому що для доступу в судинне русло потрібно зробити один прокол або в променеву артерію на руці, або в стегнову артерію на нозі. Таке достатньо велика операція, вона проводиться лише через один невеликий прокол на кінцівці.
1: Стосовно клініки MedAtlant, так, ви як лікар, інтервенційний радіолог, чи може людина звернутися безпосередньо до вас на консультацію, на профілактику, скажімо так, або безпосередньо, якщо вже є якийсь наявний анамнез, скажімо так, з онкологією, і що їй робити, куди звертатися, власне?
0: Так, звісно, я консультую пацієнтів, пацієнт може звернутися як самостійно, так і по рекомендації іншого лікаря, запис здійснюється через рецепцію або через кол-центр клініки. Можу зараз продиктувати навіть номер, якщо...
1: Продиктуйте, будь ласка, можливо, хтось потреба. Собі зараз візьме і запише відразу, для того, щоб, знаєте, так не відкладати нічого на
0: Давайте.
1: Завтра.
0: Давайте, це хороша рекомендація. Якщо вас щось турбує і ви хочете почути думку, то чому би ні? Думаю, що вже всі відкрили нотатки.
1: Так,
0: 050-433-93-26.
1: Ну, і безпосередньо також може бути консультація онлайн, так? Може людина звернутися.
0: Так, ми маємо платформу для онлайн-консультування.
1: Це чудово. Пане Дмитро, ми вам дуже дякуємо за цю інформацію, за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що вона стане в пригоді і в нагоді для кожного, для того, щоб не пропускати якісь моменти свого здоров'я, а щоб піклуватися про себе більше. І пам'ятайте, друзі, як у нас часто лунає у студії від лікарів, що профілактика завжди краще, аніж наслідок.
0: 100%.
1: Тож, вам також здоров'я, здорових пацієнтів. Ну, а ми, друзі, відправляємось на невеличку рекламну паузу. Залишайтеся з нами.
2: Реклама. Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».

0: Новини
1: на годиннику 12:02. З вами Анечка Хитрак. І це час оперативних новин. Слава Україні! Героям слава! Вночі російські війська атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 120 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 98 ворожих дронів. Зазначається, що основними напрямками російського удару були Київщина та Запоріжжя. Зафіксовано влучання на 21 локації. Південна Корея не дала чіткої відповіді на прохання України надати їй системи протиповітряної оборони на інше військове обладнання. У Міністерстві закордонних справ Південної Кореї заявили, що Сеул підтримував Україну, зокрема, в енергетиці, інфраструктурі, охороні здоров'я та освіті, і продовжить розглядати заходи для допомоги у відновленні миру та відбудові. Заява пролунала після повідомлення Володимира Зеленського про можливу відправку Північною Кореєю додаткових військових до Російської Федерації. За його словами, Україна звернулася до Сеула щодо системи ППО та іншої підтримки. У Південній Кореї переговори з цього приводу не підтвердили. У Колумбії кількість загиблих внаслідок одного з найбільших землетрусів за останні роки зросла до 132. У Україні оголосили надзвичайний стан, пише видання BBC. Під зруйнованими будівлями можуть досі залишатися люди. Землетрус магнітудою 7,4 стався на глибині 103 кілометрів у провінції Чоко. Понад 480 людей по всій країні постраждали внаслідок стихійного лиха. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Аварійні ділянки латають на дорозі Калуш-Бурштин. Як повідомляють служби відновлення та розвитку інфраструктури, минулого тижня підрядник працював на цій дорозі у селах Негівці та Студінка. Роботи з ліквідації аварійної ямковості виконували пневмоструменевим методом. Цього тижня ремонт продовжать у селі Довгий Войнилів. Також служба відновлення оголошує тендер на поточний ремонт вказаної дороги на ділянці в селі Войнилів. На Прикарпатті жовте попередження через можливу грозу і значний вітер. До кінця поточної доби по області прогнозують грози, місцями град, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Вказані погодні умови підпадають під перший жовтий рівень небезпечності, повідомляють в обласному управлінні цивільного захисту. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, розповідаємо, що сьогодні напрогнозували нам синоптики з порталу Синоптик.ua. Вівторок, 11 серпня. Вже на сьогодні нам прогнозують плюс 29 градусів тепла максимального рівня температури. Зараз, на даний момент, плюс 27. Похмура погода протрималася тільки вранці. Вечір обіцяє бути безхмарним, як і день. Вранці був дощ, більше цього дня опадів не очікується.
2: Ну, а на завтра, на середу, 12 серпня, обіцяють синоптики, що температура коливатиметься від 12 градусів тепла вранці до 24 максимум в обідню пору. В цілому день, обіцяють синоптики, буде ясним, без опадів і без хмар.
1: Переносимось у гори Карпати, Передгір'я, Яблуниця, околиці та Косів. Там зараз плюс 26, максимум, обіцяють синоптики, плюс 27. Ввечері плюс 22, плюс 17. Небо затягнулося хмарами, вони залишатимуться до кінця дня. Всю другу половину дня сьогодні буде йти дрібний дощ.
2: Ну, а завтра буде значно прохолодніше. Вранці плюс 8, в обідню пору температура зросте до 17 максимум, а ввечері опуститься до 12. Перша половина дня буде досить похмурою, а ось 15 години і надалі розпогодиться. Світитиме ясне сонце. Опадів не передбачається. Ну що ж, ось така ось погода станом на 12.06. Марічка Марціновська, Аничка Хитра, кажуть вам, допивайте свою каву, час прощатися.
1: І час іти на обід нарешті. Усім смачного. Ми почуємося завтра у ранках на полюсі о 8 годині. І перед тим, як іти, нагадаємо, партнер прогнозу погоди «Вамбут».
2: «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Баклава! Цукрова вата!
1: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
8: У «Драгон Парк» завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
7: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до «Драгон Парк». Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
10: Соціальна реклама.
11: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
10: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети розпочався. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, сьогодні саме я вийшла на вулицю і дивлюсь, наскільки зараз парить чи спекотно, що просто немає куди дітись. Ну і ми нагадуємо, що в нас так само спекотні, класні, заряджаючі хіти від Дорофеєвої «Антитіла». Тому вмикайте звук комфортніше. Ну, а я з вами на найтеплішому полюсі планети на хвилях музики.

0: Полюс.
1: Пу-пу-пу, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, поки що листала iThreads і побачила мем, коли в приливі дружелюбності наобіцяла всім зустрітись, а на фоні якраз таки Добі, який в кімнаті Гаррі Поттера б'ється головою об шафу. І знаєте, я себе просто впізнала абсолютно в цьому мемі, адже інколи буває так складно вийти на вулицю, особливо коли ти всього напланував, ти запланував там зустрітись, ти запланував піти туди. І у висновку, коли в тебе є оцей єдиний вихідний, то ти думаєш, ні, я залишуся вдома. Хоча насправді, якщо ти лишаєшся постійно вдома, то не обов'язково себе одразу зразу змушувати ставати соціальним, адже краще поступово повернути собі звичку виходити на вулицю та проводити час поза межами дому. Адже, ну, наприклад, існує правило 10 хвилин, тобто не ставити собі завдання вийти гуляти на годину, а просто вийти з дому на 10 хвилин. Тобто, наприклад, поставити собі конкретну мету, піти за кавою у магазин чи пройтися навколо будинку або купити щось смачненьке. Тобто це легше, ніж просто треба гуляти, тому що в тебе є якась конкретна мета. І також не чекати бажання цього, тому що воно часто з'являється вже після того, як ти вже вийшла, а не до цього. І також почати з комфортного формату. Можна вийти самі у навушниках або разом з людиною, з якою спокійно. І так зробити з цього маленьку щоденну норму, тобто хоча б один короткий вихід із дому на день. І не сварити себе за відмову, адже якщо сьогодні не вийшло, то не перетворюй це, я взагалі нікуди не виходжу. Адже наступного дня просто спробувати можна ще раз. І найважливіший момент, що якщо це не просто лінь, а на вулиці тобі стає тривожно, страшно і не хочеться бачити людей, то нічого не приносить задоволення, то ти поступово перестаєш виходити взагалі. І про це варто розповісти комусь важливому, кому ти довіряєш, і поговорити з психологом. Бо це не означає, що з тобою щось не так. Просто інколи бажання сидіти вдома стоїть не лінь, а емоційне виснаження чи тривога. Тому, друзі, дбайте про себе, про своє ментальне та психологічне здоров'я. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. І за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз новин і погоди. Тому вмикайте звук комфортніше.

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

Східний полюс. Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. І знаєте, я настільки люблю випічку, якусь смачну, соковиту, просто зараз згадую і течуть слюнки. Ну і ми нагадуємо, що партнер денних етерів Курултай – кримсько-татарська кухня. І, насправді, говорячи про випічку, чи знаєте ви, що за легендою чібереки супроводжували воїнів у далеких походах? Адже він був і поживним, і зручним в дорозі, і надовго втамовував голод. І сьогодні чебурек став справжнім символом кримсько-татарської кухні, але далеко не єдиним. І окрім того, в кримсько-татарській кухні є ще янтики, джантики та багато інших традиційних страв, які можна скуштувати в ресторані Курултай. Курултай – місце, де кожна страва має свою історію.

мовчать, поки прийде четвер, кілька стосланих день. Бо не можу ж я перший, який зараз день. Місяць вечір замер, за одною одна я курю папірос. Я сьогодні смутний, я сьогодні смертельно, смертельно смутний. Бо я люблю її кос. Я сьогодні курю і курю і курю папіросу. Я сьогодні смутний, я сьогодні смутний.

0: Новини.
1: Моє вітання на годиннику 13.01. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину загинули троє людей. Ще п'ятеро дістали поранення. Серед загиблих – 15-річний хлопець, серед травмованих – 7-річна дівчинка, повідомив керівник ОВА Ганджа. Російські війська били по Синельниківському, Криворізькому, Нікропольському, Кам'янському та Павлоградському районах. Пошкоджені склад логістичної компанії, багатоповерхівки, гуртожиток, магазин, адмінбудівля та приватні будинки. ДБР встановлює причини падіння винищувача МіГ-29, який розбився на Одещині вчора ввечері. Наразі шукають бортовий реєстратор, аби з'ясувати, що трапилося в останні хвилини польоту. За фактом крушіння вже викрили кримінальне провадження, повідомили у бюро. Літак виконував бойове завдання зі знищення російських дронів. Попередньо під час операції винищувач загорівся, а пільот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Командувач СБС Бровді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб «Вайлдберіс» у Воронезькій області РФ. Також він повідомив про пожежу НПЗ в російському Орську, яка виникла внаслідок російської атаки. Крім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму та на півдні ТОТ, зокрема уразили суховантаж тіньового флоту РФ у Чорному морі, РЗК «Бугз», МЗ, матеріально-технічні склади, склади боєприпасів та електровузли. Трап таємно повертався із саміту НАТО в Анкарі не президентським бортом, а іншим військовим літаком через побоювання, що Іран спробує ліквідувати його. Після того, як Трамп зайшов на борт літака, його потай перевели у кейтерингову вантажівку, яка зазвичай використовується для перевезення їжі до пасажирських літаків. Так перевезли до найменшого військово-транспортового літака. Медіапул та співробітники Білого Дому поверталися на борту президентського літака і не мали нічого запідозрити. У Колумбії кількість загиблих внаслідок одного з найбільших землетрусів за останні роки зросла до 132. В Україні наголосили надзвичайний стан, пише BBC. Під зруйнованими будівлями можуть досі залишатися люди. Землетрус магнітудою 7,4 стався на глибині 103 кілометрів у провінції Чоко. Через стихійне лихо постраждало понад 480 людей по всій країні. Ну а далі до регіональних новин. Городенківська громада отримала 10 сонячних панелей з загальною потужністю 6,2 кВт, акумуляторну батарею ємністю 5 кВт-годину та гібридний інвестор – повний комплект для монтажу. Про це повідомили у міській раді. Нове обладнання гарантує безперебійну роботу центру надання адміністративних послуг навіть під час аварійних чи планових відключень електроенергії. Жителі громади зможуть отримувати необхідні повідки та послуги, якщо та без затриму за будь-яких умов. Крім того, станція стане практичним навчальним майданчиком для наших енергоменеджерів, які відстежуватимуть увесь цикл її роботи – від генерації до ефективного використання накопиченого ресурсу. Усі франківські дитсадки повертаються до звичної роботи з 25 серпня. Заклади, які працювали влітку, а це дитсадки під номером 3, 11, 15, 18, 26, 30, 36 і 37, а також Вученецький садок та школа імені Софії Русової, останній тиждень серпня використають для завершення підготовки до навчального року. Це були всі новини станом на 13.05. Наступний випуск новин ви почуєте о 14.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну і що ж, друзі, а далі нас буде чекати прогноз погоди. Станом на 13.05 у Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра показує плюс 25. І день, якщо був вранці хмарним, то ввечері його повинні вже звільнити хмари, і з другої половини дня нас буде чекати сонячна погода. Максимальна температура дійде свого такого піку у 15.00, це буде 29 градусів, ну а далі на спад, і ввечері нас буде чекати вже плюс 23. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нас буде очікувати сонячна погода, яка вкриється хмарами тільки в обід. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до 24 максимальних, і ввечері пуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 27. І з другої половини дня нам прогнозують дощ і хмарну погоду. Максимального піку вона вже дійшла, ну а далі нас буде чекати ввечері плюс 22 градуси. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, в горах, Карпатах, перша половина дня обіцяє бути похмурою, ну але вже з другої половини дня нас буде очікувати сонячна погода, але буде холодно. Тому зранку температура повітря становитиме плюс 9, в обід підніметься до максимальних плюс 17, і вечір опуститься до 11 градусів тепла. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви почуєте о 14.00. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вілла Парк. Вілла Парк – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant – процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
11: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ой, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, особисто я просто обожнюю наш франківський драмтеатр, адже він не тільки зберігаючи автентичність, продовжує робити вистави і поширювати нашу культуру, а й по-новому розвивається та створює все більше і більше класних, заряджаючих, таких класних вистав, на які справді хочеться ходити і про які справді, після перегляду яких є справді про що задумуватись. І, до речі, якраз таки, новий головний режисер Франківського драмтеатру Дмитро Захоженко розповів якраз своє бачення про роботи в театрі і звернення до українських історій та майбутні постановки. Нагадуємо, що у Франківському драмтеатрі з'явився вже новий режисер, і він говорив, що під час конференції у Франківському драмтеатрі, яка була присвячена старту нового театрального сезону, що одним із напрямків своєї роботи на посаді головного режисера, він бачить звернення до українських історій, драм та трагедій. І також у його планах це є музикл про революцію на граніті 1944 року. І у майбутній постановці режисер хоче показати і те, як зароджувалася українська незалежність. Не лише через боротьбу та страждання, а й через молодість, любов та студентський протест. І також свою роботу в Франківському драмтеатрі Дмитро Захоженко називає великим викликом. І я з ним не можу не погодитись. І водночас режисер зауважує, що приходить у театр, де вже активно вирує творче життя. А тому питання для нього полягає не просто у змінах, а в тому, чи він зможе його та сам театр доповнити. І насправді, говорячи про наш театр, не можна не відмітити, наскільки він піднявся, наскільки він став такою країновою масштабу, тобто абсолютно в кожному куточку нашої України знають про наш Франківський театр, і ми з нетерпінням будемо чекати нового сезону театрального та чекати нових новинок, таких вистав. Тому будемо очікувати. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, а перед мікрофоном Маруся Гривнак, я знову з вами. І, наприклад, говорячи про космос, то важко навіть осягнути, наскільки це велика площа, адже, знаєте, навіть наші пращури, вони, ну і ми, до речі, досі навіть гадаємо по зірках, навіть шукаємо якийсь сенс і стараємося розгадати цей містичний такий неосяжний великий світ космосу. І говорячи якраз таки про космос,

Уявіть собі, раз на перший раз за останні 27 років. І, до речі, Україна до своєї повної тіні, на жаль, не потрапить. Однак у західній і частково центральних частинах України можна буде побачити таке сонячне затемнення. І під час повного затемнення місяць повністю перекриває яскравий диск сонця. І на короткий час стає видимою сонячна коронка. Це є зовнішня частина атмосфери нашої зорі. І максимальна тривалість повної фази становитиме близько лише 2 хвилин 18 секунд, але найбільшого розвитку затемнення досягнеться над Північною Атлантикою, поблизу Ісландії. І ширина смуги повної фази сягатиме близько 294 кілометрів. І говорячи про нашу область, тобто саме Івано-Франківську, ми зможемо спостерігати це чудове, це надзвичайне явище орієнтовно з 20.18 по 20.42. Тож, якщо будете мати можливість, то обов'язково спостерігайте за зорями і у вас буде можливість побачити це явище, адже воно буває насправді досить рідко. Ну, а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів, тому вмикайте звук комфортніше та спостерігайте за зорями. Можливо, вони вам щось порадять.

0: Реклама. Фієнка з першим стадіонним концертом. Франківськ. Зустрічай. Концерт Незалежності. 24 серпня. 18:00. Стадіон Рух. Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фієнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську.

0: Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
2: Соціальна реклама.
6: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
7: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.
8: He's never surfed in his life.

Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від IO, Imagine Dragons, Sky. Тому микайте звук комфортніше, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальний прогноз погоди та новини.

0: Україні 14-та година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14.01. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок нічної атаки РФ на Дніпропетровщину загинули троє людей, ще п'ятеро дістали поранення. Серед загиблих – 15-річний хлопець, серед травмованих – 7-річна дівчинка, повідомив керівник ОВА Ганжа. Російські війська били по Синельниківському, Криворізькому, Нікопольському, Кам'янському та Павлоградському районах. Пошкоджені склад логістичної компанії, багатоповерхівки, гуртожиток, магазин, адмінбудівля та приватні будинки. ДБР встановлює причини падіння винищувача МіГ-29, який розбився на Одещині вчора ввечері. Наразі шукають бортовий реєстратор, аби з'ясувати, що трапилося в останні хвилини польоту. За фактом крушіння вже відкрили кримінальне впровадження, повідомили у бюро. Літак виконав бойове завдання зі знищення російських дронів. Попередньо під час операції винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг катапультуватися. Командувач СБС Бровді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб «Вайлдберріс» у Воронезькій області РФ. Також він повідомив про пожежу НПЗ в російському Орську, яка виникла внаслідок української атаки. Крім того, СБС вдарило по 43 військових енергетичних об'єктах в Криму та на півдні ТОТ, зокрема уразили суховантаж тіньового флоту РФ. Чорному морі, РЗК, ВУЗ МЗ, матеріально-технічні склади, склади боєприпасів та енерговузли. У Колумбії кількість загиблих внаслідок одного з найбільших землетрусів за останні роки зросла до 132. В Україні оголосили надзвичайний стан, пише BBC. Під зруйнованими будівлями можуть досі знаходитися люди. Землетрус магнітудою в 7,4 стався на глибині 103 кілометрів у провінції Чоко. Через стихійне лихо постраждали понад 480 людей по всій країні. Південна Корея відмовила Україні у постачанні ППО та зброї. Запити президента Зеленського на тлі відправки нових військ КНДР до РФ були відхилені. У МЗС Південної Кореї заявили, що Сеул і надалі надаватиме Україні лише гуманітарну допомогу та не планує постачати летальну зброю чи системи ППО. Нагадуємо, Володимир Зеленський заявив 10 серпня, що РФ отримала від КНДР додаткову балістику і планує розмістити на своїй території від 30 до 50 тисяч північнокорейців. Ну а далі до регіональних новин. Городеньківська громада отримала 10 сонячних панелей загальною потужністю 6,2 кВт, акумуляторну батарею ємністю 5 кВт на годину та гібридний інвертор – повний комплект для монтажу. Про це повідомили у міській раді. Нове обладнання гарантує безперебійну роботу центру надання адміністративних послуг навіть під час аварійних чи запланових відключень електроенергії. Жителі громади зможуть отримувати необхідні довідки та послуги якісно та без затримок за будь-яких умов. Крім того, станція стане практичним навчальним майданчиком для наших енергоменеджерів, які відстежують весь цикл її роботи – від генерації до ефективного використання накопиченого ресурсу. На Прикарпатті через спеку обмежили рух вантажівок. У зв'язку з підвищенням температури повітря на автодорогах Івано-Франківської області ввели тепловий режим. Обмеження діятимуть до 22:00. За температури понад 28 градусів тепла на автодорогах заборонений рух вантажних транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони та навантаженням і віз понад 7 тонн. Це були всі новини станом на 14:05. Наступний випуск новин ви почуєте о 15:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а далі поговоримо про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак і станом на 14.06 в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує плюс 29. І до кінця дня день обіцяє бути сонячним. Ну а ввечері температура спаде до плюс 23. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, на Прикарпатті нам варто очікувати досить сонячну, хорошу погоду, яка лише в обід накриється хмарами. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 27 і нам прогнозують, що аж до вечора нас буде очікувати дощик та хмарна погода і температура повітря опуститься до плюс 17. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нас буде очікувати похмурий день, але тільки на першу половину дня. Зранку температура повітря становитиме, о боже, плюс 9, дуже холодно, в обід підніметься до максимальних плюс 17, ну а вечір опуститься до плюс 11. І з першої половини дня нас буде очікувати хмарність, а з другої половини нас буде очікувати сонечко. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви почуєте о 15.00, ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
1: Реклама.
8: Соціальна реклама.
9: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
8: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, а я знову з вами. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, сьогодні саме 11 серпня святкується День хіп-хопу. І загалом, якщо музика для більшості – це не просто фон, а спосіб проявити про себе, тоді в нас є можливість поговорити саме про хіп-хоп, адже він зародився аж в 1970-х роках у нью-йоркському Бронксі. І починався він зовсім не з дорогих студій чи великих концертних майданчиків, а вечірки, діджей, музичні танці та величезне бажання молоді створювати щось своє. І саме з цього поступово сформувалася ціла культура. І, до речі, кажучи за хіп-хоп, це не просто музика, це традиційного його культуру пов'язують із чотирма основними елементами. Це робота діджея, читання репу, танець і графіці, як музичне мистецтво. І вуличне. І музичною основою хіп-хопу став біт. І діджеї почали виділяти найритмічніші частини пісень, так звані брейки, і створювати їх, і створюючи основу для нового звучання. І цікаво, що спочатку хіп-хоп був переважно локальною культурою Нью-Йорка, але дуже швидко вийшов далеко за межі Бронкса і перетворився на один із найвпливовіших музичних напрямків у всьому світі. І сьогодні, кажучи за хіп-хоп, це є величезний музичний всесвіт від класичного олдскулу до треп і альтернативного хіп-хопу та безліч сучасних експериментів. І, мабуть, головна особливість хіп-хопу в тому, що він завжди про самовираження, про можливість розповісти про свою історію і висловити думку, і, так скажемо, показати характер і перетворити власний досвід на музику. І говорячи загалом про наших українських виконавців, такого самого стилю надається наша українська співачка хіп-хопу Альона, Альона. Тому давайте разом прослухаємо цей хіт. Ну, а ви вмикайте звук комфортніше.

0: уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Ох, і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: Західний полюс.
1: Ой, друзі, ну а я знову з вами. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, листаючи трет, знову побачила те, що пронизило мене. Адже я ще пам'ятаю, моя мама зберігала таких маленьких... Такі маленькі фігурки з бегемотиками, які попадалися їй у кіндері. І я завжди так дивувалась, думаю, ну і що? Ну, а зараз я бачу, спостерігаючи, якраз таки читаючи коментарі, що для більшості це просто ностальгія. І саме цей момент, коли ти відкриваєш кіндер-сюрприз і найбільше всього чекаєш не шоколаду, а саме іграшку. І, напевно, для багатьох із нас це була справжня лотерея. Коли ти відкриваєш яйце і ще не знаєш, що там буде. Чи машинка, чи динозаврик, чи маленька фігурка якогось персонажа. Або дивна конструкція, яку треба було ще зібрати за інструкцією. А потім починалося, напевно, найцікавіше. Це колекціонування. Тому що якщо ти вже знайшов одну фігурку із серії, то в тебе проявлявся такий азарт і хотілося необмінно зібрати всіх. А коли друзі приносили свої кіндри, то починалися обміни. Що, давай я тобі цього, а ти мені ось цього. І найсмішніше, що ці крихітні іграшки могли зберігатися роками. Тобто і тому, напевно, саме кіндер-іграшки – це не просто маленькі пластикові фігурки. І це така собі капсула дитинства, яка нагадує, колись для щастя було достатньо шоколадки, сюрпризу всередині і відчуття, що тобі неймовірно пощастило, адже ти знайшов ту саму іграшку, яку ти хотів давно знайти. Ну і що ж, друзі, а я пішла ностальгувати. Західний полюс.

0: Jones.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
4: Анонс.
5: Реклама.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
9: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ.

0: є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, а день на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак, і знаєте, зараз дивлячись, наскільки я хочу спати, я вже пошкодувала, що я не лягла раніше, що я не лягла, як нормальні всі люди, о 10 або об 11.00, а лягла у 3 ночі. Не знаю, навіщо я так довго лежала, сиділа в тому телефоні, зараз я себе за це проклинаю, не знаю, просто... Ну, але, говорячи про сон, то він надзвичайно важливий, і кожен, хто був у моєму становищі, знає, наскільки важливо гарно виспатись, гарно відпочити, і цілу ніч гарно відпочити, відвиспатися. І, говорячи, скільки годин загалом потрібно спати, то всіх є стандарт, це від 8 до 10 годин. Ну, але, якщо ми говоримо за дітей, то діти мають спати в рази більше, а чим ми стаємо старше, то тим нам потрібно менше сну, і тому часто, зазвичай, старші люди не можуть спати, і їх постійно мучить безсонниця. Але найголовніше, що говорити треба про сон, це дотримуватися регулярного режиму сну, адже регулярний режим допомагає підтримувати внутрішній біологічний годинник, і завдяки чому організм легше може засинати ввечері та прокидатися вранці. Тому намагайтеся лягати і спати, і прокидатися приблизно в один і той час, навіть у вихідні. І також створити якісь певні ритуали перед сном. Особисто мені це, наприклад, допомагає. Тобто, якийсь ритуал, це може бути або нетривала прогулянка, або легка розтяжка, або якась заспокійлива діяльність. Регулярне повторення таких дій допомагає організму сприймати це як сигнал, що пора вже спати. І також не забувати про цифрову гігієну, чим я досить сильно страждаю. Намагатися відкладати телефон, планшет, комп'ютер чи будь-який інший гаджет щонайменше за годину до сну. І якщо повністю відмовитися від використання екранів нам неможливо, то не забувати використовувати нічний режим або фільтр синього світла, а також регулювати освітлення протягом дня. Тому намагайтеся проводити більше часу при природному денному світлі або добре в освітлених приміщеннях, а ввечері поступово зменшувати це освітлення для того, щоб вімкнути певні такі рефлекси мозку, що якщо темно, то пора спати. І також досить важливо, що не переїдати перед сном, і останній прийом їжі має бути як мінімум за 2-3 години до сну. Тому легка вечеря допомагає організму поступово перейти до відпочинку, тоді як переїдання або важка жирна така їжа може ускладнювати засинання і погіршувати якість нічного відпочинку. Тому найосновніше, що потрібно пам'ятати, що сон – це найкращий відпочинок для нашого організму, нашого ментального і фізичного здоров'я. Тому добре висипайтесь. Добре, спіть і не сидіть в телефоні на ніч, тому що нічого хорошого це не приносить. Ну, а за кілька миттєвостей ви почуєте актуальні новини та прогноз погоди, тому не перемикайтеся, я пішла пити каву.
1: День на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У ніч на 11 серпня російські війська знову атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу у Бучанському районі пошкоджені складські приміщення та 3 вантажні автомобілі. Про наслідки атаки повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. За даними КВА, російський удар припав, зокрема, по цивільній інфраструктурі. У Бучанському районі пошкоджень зазнали складські приміщення та 3 вантажівки. На щастя, інформації про загиблих або постраждалих не надходило. На місцях працюють екстрені та відповідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені об'єкти, фіксують наслідки обстрілу та проводять необхідні роботи. Командувач СБС Броуді підтвердив, що вночі сили безпілотних систем уразили логістичний хаб «Вайлдберіс» у Воронезькій області РФ. Також він повідомив про пожежу на НПЗ в російському Орську, яка виникла внаслідок української атаки. Крім того, СБС вдарили по 43 військових та енергетичних об'єктах у Криму та на півдні ТОТ. Зокрема, уразили у суховантаж тіньового флоту РФ у Чорному морі, РЗК «Бус МЗ», матеріально-технічні склади, склади боєприпасів та енерговузли. ДБР встановлює причини падіння винищувача МіГ-29, який розбився на Одещині вчора ввечері. Наразі шукають бортовий реєстратор, аби з'ясувати, що трапилося в останні хвилини польоту. За фактом крушіння вже відкрили кримінальне впровадження, повідомили у бюро. Літак виконував бойове завдання із знищення російських дронів. Попередньо під час операції винищувач загорівся, а пілот втратив керування. Він встиг капітулюватися. У Колумбії кількість загиблих унаслідок одного з найбільших землетрусів за останні роки зросла до 132. Україні оголосили надзвичайний стан, пише BBC. Під зруйнованими будівлями можуть досі залишатися люди. Землетрус магнітурдою 7,4 стався на глибині 103 кілометрів у провінції Чоко. Через стихійне лихо постраждали понад 480 людей по всій країні. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті через спеку обмежили рух вантажівок. У зв'язку з підвищенням температури повітря на автодорогах у Івано-Франківської області ввели тепловий режим. Обмеження діятимуть до 22.00. За температури понад 28 градусів тепла на автодорогах заборонений рух вантажних транспортних засобів фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Усі франківські дитсадки повертаються до звичної роботи з 25 серпня. Заклади, які працювали влітку, а це дитсадки під номером 3, 11, 15, 18, 26, 30, 36 та 37, а також Вовчинецький садок та школа імені Софії Русової, останній тиждень серпня використають для завершення підготовки до нового навчального року. Це були всі новини станом на 15.04. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 16.00. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а далі про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І на дану годину в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує плюс 29. І день обіцяє бути вже сонячним аж до самого вечора. І на ввечері температура повітря опуститься до плюс 23. Ну а далі тільки сонечко. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нам варто очікувати досить сонячну хорошу погоду, яка закриється хмарами лише в обід. Зранку температура повітря становитиме плюс 12, в обід підніметься до максимальних 24 і ввечері пуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблуниця, Косів та околиці на дану годину стопчик термометра показує плюс 27. І також прогнозується, що буде дощ і хмарна погода, мінлива хмарність, і температура повітря становитиме плюс 17 ближче до вечора. Ну а до того тільки дощик і хмарність. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нам варто очікувати зранку мінливу хмарність і досить прохолодну погоду. Ну а вже з другої половини дня нас потішить сонечко. Зранку температура повітря становитиме плюс 9. Господи, як холодно. В обід підніметься до максимальних плюс 17 і вечір опуститься до 11, точніше, градусів тепла. Ну що ж, друзі, ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вілла Парк. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

слухає. Знову з вами перед мікрофоном Маруся Гривнак на найтеплішому полісі планети. І говорячи зараз за сучасний феномен, такий, який би я сказала, феномен справді, про те, наскільки зараз популярними стали мильниці. І мильниці я маю на увазі не про класичну таку шкатулку для мила, а я говорю про камеру, тому що ми вже дійшли, знаєте, до того моменту, коли технології розвиваються вже настільки швидко, що нам захотілося повернутися назад. І останніми роками знову шалено популярними стають старі цифрові камери, такі мильниці, як я вже казала, з 2000-х, які колись здавалися застарілими, але це вже не просто ностальгія, тому що у 2026 році інтерес настільки досягнув до 10-річного максимуму. Чому? Наприклад, тому що фотографії з таких камер зовсім не схожі до ідеально відредагованих кадрів із смартфону. Тобто вони можуть бути трохи зернистими, трохи зі спалахом, з дивними кольорами або недостатньою різкістю. І саме це сьогодні вважається їхньою родзинкою і додає цим світлинам трохи такої теплоти. Тому покоління, яке виросло зі смартфоном у руці, і я відношусь так само до них, раптом закохалося у техніку, яку користувалося ще до появи сучасних камер та телефонів. Адже стареньку камеру можна взяти абсолютно всюди і отримати фотографії, які мають вигляд так, ніби їх знайшли у сімейному фотоальбомі 2006, 2007, 2008 року. І ще один, напевно, цікавий момент, то що така камера трохи змінює саме ставлення до феномену фотографії, адже ти можеш спочатку, ти вже не можеш накласти 10 фільтрів, виправити все до ідеалу і зробити ще 100 однакових кадрів, а просто натискаєш кнопку і все, ловиш момент. І, можливо, саме тому старі камери знову стали популярними серед молоді і актуальними, тому що у світі все прагне бути ідеальним. І людям захотілося лишити фотографіям трохи недосконалості. І, чесно кажучи, у цьому є свій особливий шарм. І особисто я так само, я просто мрію про те, щоб мені нарешті випала нагода купити собі таку мильницю і просто зафарбовувати, зафіксовувати моменти із свого життя, адже це найголовніше. Ну а далі нас буде чекати ще багато класних і заряджаючих хітів від Океан Ельзи, Антитіла, 10 МЕК. Тому микайте звук комфортніше.

0: Східний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а я знову з вами перед мікрофоном Маруся Гривнак. Я, знаєте, тільки що зайшов вже в трець, я побачила загалом, який райдер у курган і агрегат. Даруйте, мені аж погано стало, тому що там досить багато різного серед цих от переліку, якщо конкретно повинно бути, якщо б вони все-таки приїхали та дали концерт або інтерв'ю, або ще щось. Тобто вони хочуть, щоб обов'язково був чай гарячий з лимоном і риски кіс-кіс, обов'язково 4 біг-тести з меню з Макдональдса, бутерброди з сиром смачні, 1 кілограм бананів, помело і також дитячий крем «Антошка», що насправді не розумієш. Дивишся і не розумієш, навіщо це все, навіщо. Воно ж не є обов'язковим. Однак, насправді, якщо ми говоримо за райдер, тому що райдер – це є той самий перелік, який необхідно артисту для того, щоб він приїхав. І, тобто організатори обов'язково мають виконати все, що попросить. Тобто незалежно від того, чи він просить там шкарпетки, чи просить щось взяти, це обов'язково має бути виконано або, як мінімум, замінено. І, насправді, перед концертом зірки можуть надіслати цілий список умов. Ну, тобто, не тільки, що конкретно їм потрібно з матеріальної, з матеріальної точки зору, а й, наприклад, умови, як до них мають ставити, ще щось таке. І їх потрібно виконувати. Наприклад, деякі артисти просять, щоб у гримерці були певні види води конкретної марки, конкретні продукти і особливо навіть температура в приміщенні. А комусь навіть важливо, щоб усе від рушників до меблів було одного кольору. І також вимоги до їжі. Вони можуть бути чітко прописані і спосіб їхнього приготування, і навіть те, як вони мають бути подані саме артисту. І також може він вимагати абсолютної тиші перед виступом, або окремий вхід до гримерки, або заборону фотографувати за лаштунками, за що я абсолютно розумію, адже хочеться, щоб в тебе була власна зона комфорту і навіть в такий напружений момент, як виступ. І також це не можна назвати повністю примхами, тому що частина таких вимог пов'язана з голосом, здоров'ям, безпекою та просто комфортом під час важливого туру. Також досить часто наші артисти думають про свою команду і так само замовляють щось для них, тому варто пам'ятати, що це не просто список «хочу то», і це своєрідна інструкція, яка допомагає артисту почуватися однаково комфортно всюди, хоч у Києві, хоч у Лондоні, хоч в Коломиї, хоч в іншому кінці світу. Але інколи хочеться побачити райдер зірки не як організатора концерту, а просто як звичайному глядачеві, бо там точно можна знайти щось цікаве. І насправді, якщо би я мала свій райдер, ох, я навіть не знаю, я би дуже багато всього просила, чисто через те, що я це можу робити. Я не буду гратися в скромну людину, тому що 100% я би попросила якийсь смачний стейк. Ой, Боже, я пішла далі мріяти про те, що би я писала своєму райдері, якщо би була би зіркою. Ну, а ви не перемикайтесь і слухайте на найтеплішому полюсі планети ще багато класної і заряджаючої музики.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
2: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
3: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
2: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашою, на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
8: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія Плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2000.

0: 26-го року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія Плюс».
1: Соціальна реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Мої вітання на студійному годиннику 16.01. Ви слухаєте актуальні новини. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Кількість поранених внаслідок удару по ринку у Слов'янську зросла до 6 людей. У всіх них були вибухові травми і уламкові поранення. Одного з постраждалих надалі оперують лікарі. Російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу в Бучанському районі пошкоджені складські приміщення та 3 вантажні автомобілі. Про наслідки атаки повідомили Київській обласній військовій адміністрації. За даними КВОА, російський удар припав, зокрема, по цивільній інфраструктурі. В Бучанському районі пошкоджень зазнали складські приміщення, 3 вантажівки. На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило. На місцях працюють екстрені та відповідні служби. Фахівці обстежують пошкоджені об'єкти, фіксують наслідки обстрілу та проводять необхідні роботи. «Укрзалізниця» переступила продаж квитків на окремі рейси. Через російські атаки, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури перебудовується логістична та графіки руху, повідомили в компанії. Продаж на окремі дати і напрямки з 27 серпня закриті. Можливо, технічні збої у залізничних касах і спостерігаються довгі черги та скупчення людей у пікові години на вокзалах великих міст. Поліція повідомила про підозру 76 керівникам ТЦК різного рівня. Нацполіція посилює роботу щодо можливих зловживань у діяльності ТЦК. В тому числі перевіряють можливе незаконне бронювання майже 2,5 тисячі військовозобов'язаних. А от 6,5 тисяч незаконних рішень ВЛК уже скасували, заявив ТВО голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе. Коментарі. У нідерландському Роттердамі на кладовищі Кросвейк відбулася ексгумація видатного українського військового творця боєздатнішого корпусу січових стрільців Євгена Коновальця. Його прах повернуть в Україну, перезаховають у Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Служба безпеки Швеції зірвала шпигунську операцію російської служби зовнішньої розвідки у Стокгольмі, вірніше, викрили діяльність 2 офіцерів прес-служби РФ. За даними шведської сторони, ці 2 російських офіцерів завербували працівника іноземного посольства у Стокгольмі. Вербований співробітник мав збирати закриті відомості про міжнародні контакти, які планували використати для розхитування ситуації у Євросоюзі. Олег Дорощук вийшов до фіналу змагань у стрибках в висоту на Євро-2026. Дорощуку вистачило взяти висоту 2,2. Це 3 метри, що він зробив із другої спроби. Роман Петрук не взяв 2,15 метрів, Дмитро Нікітін – 2,19 метрів. Найбільша сенсація кваліфікації – виліт бронзового призера ЧС-2025 чеха Яна Штефели, який не зміг подолати 2,23 метри. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті через спеку обмежили рух вантажівок. У зв'язку з підвищенням температури повітря на автодорогах Івано-Франківської області ввели тепловий режим. І обмеження діятимуть до 22:00. За температуру понад плюс 28 градусів на автодорогах заборонений рух вантажних транспортних засобів фактично масою понад 24 тони та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Це були всі новини станом на 16:05. Ну а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз коротко про погоду. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Ну і станом на 16.05 в Прикарпатті, себто Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці, стовпчик термометра показує вже 27 градусів. І день обіцяє розхмаритися вже до вечора. І температура спаде до плюс 23. Ну а поки що будемо чекати сонечка. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нам варто очікувати досить хорошу сонячну погоду, яка затягнеться хмарами лише в обід. Ну а до того нас буде чекати зранку температура повітря плюс 12, в обід підніметься до максимальних 24 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 18. Ну а в горах, Карпатах, себто Яблунеці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра вже показує 32 градуси тепла. Ну а далі більше нам обіцяють дощ і мінливу хмарність, і температура так вже й поступово і спаде. Тому тримайтеся. Ну а вже завтра, в середу, 12 серпня, нам варто очікувати похмуру погоду тільки до першої половини дня. Ну а вже з другої половини дня нас буде очікувати сонечко. Ну а також досить прохолодна погода. Зранку температура повітря становитиме аж плюс 9 градусів тепла, в обід підніметься до 17 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 11. Ну що ж, друзі, ну а я з вами прощаюся. Далі вас буде чекати вечір з Оксаною Квітневою, тому до зустрічі. Але ні, ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Взагалі не дикий, цілком приручений західний полюс. Разом із вами всюди, де б вам тільки не заминулося бути, якщо там є мережа всесвітня. Зрозуміло. Або ж ви слухаєте найтепліший полюс планети олдскульно на FM-хвилях 104.3 FM у Франківську, 105.5 FM у Калуші. В Косові 101.4 FM, в Рогатині 95.5 FM, в Яблуниці 92.4 FM. Що ще не назвала? Городенко? Зараз ми її знайдемо. Городенка 99 FM. Усім вітання з найтеплішого тут квітневого Оксана.

16.30 на студійному Гової Бетері і абсолютне відчуття осені в усіх стрічках новинних. Знаєте чому? Тому що відпустки позакінчувалися, тому що вчора, наприклад, оприлюднюють статтю під назвою «Скільки вартує цьогоріч зібрати першачка до школи» з підрахунками. Знайду, перекажу, бо вчора не ділилася цими цифрами, якщо ви ще не читали, звичайно. Сьогодні Франківський драмтеатр повідомив, що завершує свої відпочинкові активності і переходить до нового театрального сезону. Все!

Може, це вона про фестиваль «Мрія Дія», який організовує, співає, бо все підходить. Усі означення, усі прикметники дуже пасують. П'ятому фестивалю «Просто неба» від «Мрії Дії» в неділю 16 серпня о 17 годині в обласній лікарні відбудеться одноіменний фестиваль. Як організаторська, власне, оця вся ініціатива, так і сам фест носить назву «Мрія Дія» із захисниками та захисницями, які проходять лікування та реабілітацію в обласній лікарні. Фестиваль присвячений третій річниці простору. До фесту доєднаються музиканти з Чехії та волонтери з Нової Зеландії. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці простору «Мрія Дія». В програму входять виступи іноземних гостей, музикування, настільні ігри, навчання та інклюзивні танці. Головна мета фестивалю – бути разом, прибрати стіну між лікарнею і містом, поспілкуватися та обійнятися, пишуть організатори. Вхід вільний. Долучитися можна в якості волонтера, подарувати свій час і увагу військовим, або ж прийти як гість-гостя. З собою можна приносити сезонні фрукти, ягоди, овочі, домашню випічку. Ну, гостимося на фестивалі, а як же ж. Для участі зареєструйтеся за лінком, який є на репортері, на Reportive.ua. І you're welcome.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
3: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
5: Соціальна реклама.

чим ви снідаєте? Оці спекотні серпневі дні. Найкраще, звичайно, кавунами, тому що вони наразі в тій фазі ціновій і в розповсюдженості різносортовій. Коли пройти повз просто неможливо, літо поступово переходить у ту фазу, коли на ринку збільшується кількість сезонних продуктів, покупці вже відчувають це у чеках. За останній тиждень одразу кілька популярних овочів і фруктів помітно втратили в ціні. Водночас здешевлення виявилося не масовим. На окремі продукти ціники навпаки пішли вгору. Новини Live про це повідомляють із посиланням на East Fruit. Після пісні про сніданок у Тіфані від Тибло Самсін, дещо про харчі. Один з найпомітніших рухів цін відбувся на ринку баштанних. Кавуни за тиждень подешевшали з 10-13 до 7-10 гривень за кілограм. Я таких не бачила цін. Від 7 до 10 гривень за кілограм? Тобто нижня межа ціни опустилася одразу на 3 гривні. Ще відчутніше змінилася ситуація з динями. Якщо тижнем раніше їх продавали гуртом по 25-40 гривень за кілограм, то тепер ціни знизилися до 18-28 гривень за кілограм. Ах, про гуртові ціни йдеться. Такі зміни можуть бути пов'язані зі збільшенням сезонної пропозиції, коли на ринок одночасно надходить більше продукції від виробників. Продавцям доводиться коригувати ціни, щоб швидше реалізувати товар. В будь-якому випадку зараз вигідно купувати. Навіть в роздріб ці самі кавуни, навіть подрібнені вже продають за дуже вигідними цінами. Якось уявити собі сніданок без такої радості і складно. Тим паче, що в рекомендаціях дієтологів баштанні, як їх звуть у цьому звіті ціновому, та в поєднанні з дрібкою солі та перед їжею, дуже убезпечують від надмірної ваги або навіть чинять протилежний ефект. Крім того, помітне зниження цін відбулося і серед овочів. Найбільше втратили в ціні огірки, їхня гуртова вартість знизилася з 15-30 до 8-25 гривень за кілограм. Тобто мінімальна ціна огірків за тиждень стала майже вдвічі нижчою. Помідори також почали продавати дешевше. Якщо раніше ціни становили 45-65 гривень за кілограм, то тепер продукцію відпускають приблизно по 30-40 гривень за кілограм. Хоч будете знати ціни, які я разом із вами, бо якось не дуже орієнтуюся. Зміни торкнулися овочів, які традиційно входять до борщового набору. Білокачанна капуста подешевшала з 18-23 до 15-20 гривень за кілограм. Ціни на моркву з 18-35 до 15-30 гривень за кілограм упали. Картопля також стала доступнішою на нижній межі діапазону. Якщо раніше її продавали по 11-28 гривень за кілограм, то тепер ціни становлять від 9 до 28 все тих же гривень за кілограм. На тлі загального здешевлення окремі позиції навпаки почали дорожчати з якогось дива. Зокрема, буряк подорожчав з 10-12 до 11-14 гривень за кілограм. І ще помітніше зросла ціна на цвітну капусту. Тижнем раніше її продавали по 30-35 гривень за кілограм, а тепер уже по 48-52 гривні за кілограм. Таким чином, максимальна ціна цвітної капусти зросла на 17 гривень за кіло. Водночас брокколі рухалася в протилежному напрямку. Правильно робила. Її вартість знизилася з 65-70 до 55-65 гривень за кілограм. Ну і фрукти почали дешевшати. Помітні зміни відбулися у фруктово-ягідному сегменті. Яблука за тиждень подешевшали. 30-55 до 28-50 гривень за кілограм. Не набагато, але зниження не таке різке, як у випадку з баштанними чи огірочками, але тенденція також негативна для продавців. Значить, позитивна для покупців. Груші втратили в ціні значно більше. Якщо раніше їх продавали по 40-65 гривень за кілограм, то тепер діапазон становить від 30 до 50 гривень за кіло. Найбільш відчутне падіння вартості, найвідчутніше, зафіксоване в нектаринів. Їхня ціна знизилася з 80-100 до 50-65 гривень за кілограм, практично вдвічі. Ну і зрештою на цьому, напевне, зупинимося. З нашими переліками ціновими втамуємо спрагу з люком наприкінці цієї музичної.

0: Новини.
1: Кількість жертв ворожого обстрілу Запоріжжя зросла до 7. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що 12 серпня у Запоріжжі оголошено днем жалоби, передає Хронікерс. Завтра у Запорізькій області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю, що сталося в ніч на 11 серпня. На сьогодні росіяни серед ночі вбили 7 людей, ще 24 людини дістали поранення. Висловлює співчуття рідним і близьким загиблих, зазначив він. Також повідомив, що 20 людей, які постраждали унаслідок нічної атаки на Запоріжжя, госпіталізовані у медзаклади обласного центру. Медики діагностували постраждалим вибухові травми, контузії, уламкові поранення та переломи. Стан трьох чоловіків лікарі оцінюють як важкий. Двоє людей після отримання меддопомоги лікуються удома. Російські окупанти атакували автомобілі в Одеській області, внаслідок чого загинули двоє людей. Відомо також про постраждалих, повідомляє глава ОВА Олег Кіпер. Ворог влучив у вантажний автомобіль із цистерною, якій були залишки олії. Унаслідок удару загорілася вантажівка і ще один легковий автомобіль. За попередніми даними, на жаль, загинули двоє людей, ще троє постраждали, йдеться у повідомленні. Наразі інформація щодо наслідків удару та кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби. Російська колона транспорту потрапила під удар операторів батальйону безпілотних систем 12-ї бригади спецпризначення «Азов» майже за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На оприлюднених на цензорнеті кадрах низка українських безпілотників завдає удару по техніці противника. Окупанти намагалися використати значну відстань від передової, розраховуючи, що вона обезпечить їхній транспорт від ударів. Проте оператори «Азову» довели протилежне, знищивши колону в тилу противника. У підрозділі зазначають, що для українських операторів безпілотників відстань до ворога не є перешкодою, а зона ураження поступово поширюється все глибше в тил російських військ. У 2026 році вартість базової підготовки першокласника до школи становить приблизно 8856 гривень для хлопчика і 9359 гривень для дівчинки. Такі дослідження опублікували в агенції InWeb. Аналіз здійснювався на основі цін трьох маркетплейсів по 9 магазинах на кожну категорію витрат. Найбільшу частку у підготовці першокласника до школи займає одяг і взуття від 2200 до 3700 гривень. Кросівки й туфлі від 2500 гривень, рюкзаки з супутніми аксесуарами, сумка для взуття і пеналу у середньому 1900 і канцелярія близько 1200 гривень. Варто зазначити, що за розрахунками онлайн-медіа COTS, у 2025-му в минулому вартість підготовки до школи першокласника становила близько 10 тисяч гривень, що було на 25% більше порівняно з попереднім роком. Як це в нас так подешевшало цьогоріч? Це задоволення. Водночас розрахунки COTS і InWeb відрізняються, оскільки до складу кошика останнього не включено підручники. А ось як відрізняються. І додаткові витрати та враховано один святковий комплект одягу, а не повний сезонний гардероб. Розраховувати вартість підготовки до старших класів складніше, оскільки більше варіацій як одягу, так і шкільного приладдя. Також можуть використовуватися речі із попередніх сезонів і так далі. Пожежний рятувальник із Коломиї Микола Мушинський у віці 19 років є наймолодшим бійцем у складі зведеного загону до СНС України, який допомагає приборкувати наслідки масштабних лісових пожеж у Франції, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. У службі порятунку Микола Мушинський працює лише 2 місяці, однак уже вирушив у свою першу міжнародну місію. До вибору фаху юнак прийшов самостійно, адже у його родині рятувальників немає. З дитинства він активно займався спортом і приділяв чимало уваги фізичній підготовці. Після завершення 9 класу поїхав на навчання до Вінниці, а під час проходження практики у пожежно-рятувальних підрозділах остаточно переконався у виборі майбутньої професії. «Я вже тоді зрозумів, що буду тут працювати і звідси нікуди не піду», – пригадує Микола. Сьогодні місце його роботи розташоване за тисячі кілометрів від дому. Українські рятувальники працюють безпосередньо на вигорілих територіях у Франції, де навіть після приборкання відкритого полум'я залишається приховані осередки тління. Завдання бійців ДСНС – розшукати їх, розкопати, ретельно пролити водою та перевірити, щоб вогонь не спалахнув знову. Умови роботи на згарищах залишаються складною, небезпечною працею. Вода біля охоплених вогнем пеньків буквально закипає, з-під землі виривається розпечений пісок. Попри це, молодий коломиєць зізнається, що побачені масштаби стихії його не злякали. Я подивився на об'єми роботи і зразу захотілося працювати, відчув, що я тут потрібен. Розповідає рятувальник, у Франції українські фахівці працюють пліч-о-пліч із місцевими колегами. Для молодого бійця це унікальний досвід міжнародної взаємодії, роботи на великих територіях та освоєння нових підходів гасіння. Також під час відрядження Микола Мушинський отримав чергове звання сержанта служби цивільного захисту. Крім того, українську команду тепло зустріли в місцевому населенні, вітали рятувальників на дорогах, розмахували руками, вітально, власне, аплодували, тиснули руки і дякували своєю рідною мовою «Мерсі», хоча чутно було на відео і «Дякую» також вивчили французи і «Слава Україні». Попереду 19-річного сержанта ще багато чергувань, пожеж, аварій і нових рятувальних операцій. Однак досвід порятунку лісів у Франції він запам'ятає на все життя. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже за 54 хвилини. Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Сьогодні вранці пішов дощ. Я не бачила, але пишуть про це на сайті Synoptic.ua. Проте він закінчився, і залишок дня мене без опадів, навіть прояснилося, в обідній час дуже навіть не зле завтра. 12.24, без опадів, здебільшого ясно, але прохолодно, 12.24, так, порівняти з сьогоднішньою 29-градусною температурою. І післязавтра у четвер, 13 серпня, 11.24, далі в п'ятницю. Так, післязавтра, до речі, трохи хмарніше, лише вночі та вранці ясно, а вдень буде хмарно, але без опадів обійдеться. Далі проясниться, знову до ідеального на небосхилі стану в п'ятницю 14 серпня 12.25. Ну і на вихідні знову спеку обіцяють. 12.28 суботу, 14.32 в неділю. Хоча там 17.31 з мінливою хмарністю в понеділок, і знову почне спадати температура. Це вже ненадовго. Як нас і попереджали, затяжної спеки вже не варто чекати. Та ніхто її не чекає, розраховувати на неї чи там боятися її також не варто. Так, деінде на Прикарпатті, як і в Франківську, сьогодні 29 у Калуші, вранці пройшов дощ, далі прояснилося, завтра 12.23, сонячно. В Рогатині сьогодні 28 градусів тепла, ранковий день, ранковий дощ. У день ставити слабший, до приходу вечора припиниться. 11.23 завтра, сонячно, ясно. В Городенці 31 сьогодні. Протенці спека. Без опадів сьогодні, ну і завтра теж 13.24, там на завтра обіцяють. В Косові плюс 30 сьогоднішніх вранці розпочався дощ, який після полудня послабшав, але він продовжуватиме йти до пізнього вечора. Завтра 14.22, мінлива хмарність. Чим ближче до вечора, тим більше прояснення. В Яблуниці сьогодні плюс 32. Аж так підігріло в Карпатах, неймовірно. А в день розпочався дрібний дощ, який розпочався не просто так. Він продовжуватиме йти до пізнього вечора. Мене температура вражає. 32. У Франківську холодніше. Завтра від 9 до 18 тепла. Synoptic.ua на середу 12 серпня для Яблуниці прогнозує мінливу хмарність із проясненнями вночі та вранці. А з обіду проясниться, розпогодиться.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Нарешті дочекалися. 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг. Найінноваційніші VR-атракціони. Електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття масштабна шоу-програма. Улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграчі. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
0: Реклама.

Неймовірно швидко пролітають дні. Яскрава ознака літа – це фестивалі. Ще один насувається з Дибанка і в стрітфест, бо є одноіменний у Львові автофест з Дибанка. Тут все по-іншому і вже цілком традиційно. Як завжди, локальні бренди та маркет, яскраві інтеракції та розвага, атмосферні діджей-сети, затишня літня атмосфера. І це все на парковці позаду магазину «Євроспар», вулиця Січових Стрільців, 78, уже 22 серпня. А який це день тижня? Зорієнтуємося. Субота. Теж традиційно. Тож, з 12 до 22. Вартість квитка 200 гривень вхідного, в день події 300. Ну і там на місці розберемося, що нам найважливіше, найцікавіше.

Яка фантастична легковажність. Беріть приклад із юної рекордсменки, яка потрапила до Книги рекордів України. Людина з доброю пам'яттю і концентрацією, зосередженістю, сфокусованістю, як це назвали, у Книзі рекордів. Ніколи так не промахнеться навіть в амурних справах. Найбільша кількість знаків числа пі відтворена на пам'ять письмова. Це її номінація. Керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'ятрова повідомила, що 17-річна Катерина Злобіна з Луганщини встановила рекорд України, передає Хронікерс. Номінація дівчини. Найбільша кількість знаків числа пі відтворена на пам'ять письмовою. Від собі цей хаотичний океан цифр. Спробуйте. В яких немає логічних повторів і закономірностей. Аби тримати такий обсяг цифрової інформації в голові, потрібна не просто виняткова пам'ять, потрібна просто феноменальна сфокусованість, каже вона. Не посперечайся.

0: Анонс.
1: Реклама.
2: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
4: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17:49. Вашими сніданками я поцікавилася. Тепер дозвольте запитати, що у вас на вечерю. Пригадуєте, колись бабуся годувала курчат?

0: кропивою. Не просто так. Дуже корисно. Британці наразі влаштували цілий фестиваль з поїдання кропиви. Вони люблять ці різні дивакуваті змагання. Люди змагаються в перегонах на ліжках, ловлять черв'яків, пірнають у болота і навіть їдять пекучу кропиву. Щоліта неподалік міста Брідпорт у графстві Дорсет проходить World Steam Mean Needle Eating Championship. Чемпіонат світу з поїдання свіжої кропиви. Дивні змагання проводять ще з 1986 року. Тобто зараз вони 40-ві ювілейне. Головне завдання – учасників максимально просте і водночас болюче. За одну годину з'їсти якомога більше листя кропиви. Як це відбувається? Перед змаганнями рослини зрізають смужками завдовжки близько 60 сантиметрів, залишають на ніч у воді. Учасники мають з'їсти все листя зі стебла, після чого судді підраховують довжину очищених стебл. Під час конкурсу дозволено запивати кропиву водою та іншими напоями. Листя можна скручувати, стискати або занурювати в напій воду в сенсі, аби його було легше їсти. Проте без наслідків не обходиться. В конкурсантів печуть язики і губи, щипає руки. Іноді учасникам стає настільки погано, що вони... Ой, навіть не хочу це повторювати. Ну, скажімо, так само очищується. А це вже автоматична дискваліфікація. В 2025-му минулому році переможцями стали місцеві жителі Майкл Гобс та Люсі Дермоді. І що найцікавіше, в цьому році вони знову повернулися за своїми титулами і знову потрапили до Книги рекордів Гіннеса. Звідки взагалі взявся такий дивний чемпіонат? Історія почалася з парі. Місцевий фермер Алекс Вільямс одного разу приніс до пабу кропиву завдовжки 4 метри 72 сантиметри і заявив, що з'їсть рослину, якщо хтось знайде ще довшу. За деякий час пара туристів зі Сполучених Штатів Америки справді знайшла кропиви завдовжки 4 метри 88 сантиметрів, і фермер дотримав слова, з'їв. Ось так, звичне парі поступово перетворилося на щорічне міжнародне змагання. У різні роки сюди приїжджали учасники з Великої Британії, Європи, Канади, Австралії, Сполучених Штатів Америки та інших країн. А в цьому році серед конкурсантів були навіть представники В'єтнаму. Всім було корисно.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі в цьому світі.

квітами, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Respect Dental розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Компанія Metinvest повідомила, що під російським ударом опинився її комбінат «Запоріжсталь». Його роботу повністю зупинено. Також у наслідок атаки балістичних ракет загинули 7 працівників цього комбінату. Про це йдеться у заяві компанії. Там кажуть, що російський удар застав працівників на шляху до укриття одразу після оголошення тривоги. Серед працівників компанії також є 21 поранена людина. Організація запевнила, що надає їм необхідну підтримку і перебуває на зв'язку із сім'ями загиблих і постраждалих. Унаслідок атаки пошкоджено енергетичні підрозділи та інфраструктуру запорізьких підприємств Метінвесту, а також основні допоміжні потужності коксового та доменного виробництв. Нині роботу металургійного комбінату повністю зупинили, інші виробничі майданчики перевели на знижені потужності. Фахівці оцінюють наслідки атаки, проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи та оцінюють терміни відновлення. Пише Громадський, нагадує, що 11 серпня росіяни вдарили по Запоріжжю протикорабельною ракетою «Циркон», керованими авіабомбами, а також ракетами КН-23 з Північної Кореї. Бійці 121-ї бригади записали відеозвернення до головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого, в якому поскаржилися на брак води та їжі на позиціях. Про це йдеться у відеозверненні бійців бригади і заяві їхнього командування. До головкома публічно звернувся командир взводу вогневої підтримки 3-го батальйону 121-ї бригади лейтенант Анатолій Сищук. Зі словами захисника, він та його побратими перебувають у відрядженні в 2-му батальйоні безпілотних систем 121-ї ОБТР. ТРО, і виконує завдання на запорізькому напрямку. Сищук запевнив, що вже звертався до різних інстанцій, аби допомогтися допомоги, але результату досі немає. Тому наразі, за його словами, одна надія на Драпатого. Також він уточнив, що разом із побратимами прибув замінити військовослужбовців, які пробули на позиціях 8 місяців без ротації. Бійці 121-ї бригади розраховували, що вона триватиме 1 місяць, як їм її пообіцяло командування. Однак станом на сьогодні вони перебувають на позиціях майже 4 місяці поспіль. За словами Сищука, командування запевнило його, що на лінії, де вони тримають оборону, є готові основні та запасні позиції, однак це виявилося неправдою. Нам казали, що забезпечення та логістика у них налагоджені, і усе всім скидають із дронів. Це також не так. Зараз ми перебуваємо в укритті, яке знайшли, адже позиції всі знищені. Забезпечення харчами та питною водою немає від 3 до 7 діб, наголосив він. Військовий додав, що бійцям доводиться пити власну сечу, щоб вижити. Водночас рідним і командуванню 3-го батальйону повідомляли, що військові всім забезпечені. Я ухвалив рішення, що за сприятливих умов ми виходимо із позиції без очікування заміни. Адже ні сил, ні змоги перебувати на позиціях у нас уже немає. Ми не відмовляємося служити, але іншого виходу в нас немає. Просимо коридор для безпечного виходу звідси і транспорт для евакуації, звернувся Сищук до Драпатого. Натомість командування бригади запевнило, що продовжує робити все можливе для належного забезпечення бійців. Попри це, там визнали, що ситуація на цьому напрямі залишається вкрай складною через несприятливі погодні умови, штурми росіян і роботу ворожих реп. Мовляв, саме це заважає доставляти вантажі вчасно та неушкодженими. Інформація, озвучена у відеозверненні, не відображає всіх обставин. Водночас повідомляємо, що командування бригади робить усе можливе, щоб найближчим часом провести ротацію. Щойно це можна буде зробити безпечно для життя і здоров'я особового складу. Наразі важливо не наражати захисників на додаткову небезпеку під час приміщення, наголосили у командуванні 121-ї бригади. На фоні останніх подій попросили не робити передчасних висновків, зокрема, не поширювати інформацію без врахування повного контексту. Йдеться про останні події. Це 24 квітня Генштаб оголосив про звільнення командирів 14-ї МБР і 10-го корпусу після розголосу інформації про погане забезпечення бійців зазначеної бригади. Відомо, що вони перебували на Харківському напрямку і систематично залишалися без їжі та води. У Центральному парку Харкова з'явилася полиця з книгами, пошкодженими внаслідок російського удару по складу видавництва «Ранок». Про це повідомляє прес-служба парку. Полицю неспалених розмістили у шафі буккросингу. Серед представлених видань – опалені справи Василя Стуса, заборонений сучасна класика та переклади світових авторів. Кожен обвуглений корінець і сторінка з попелом – це прямі речові докази воєнного злочину та намагань окупантів знищити українське слово, пам'ять і культуру. Йдеться у повідомленні. Містян також закликають приносити старі книги до адміністрації парку, які потім передадуть видавництву на переробку як сировину для нового друку. 1 серпня російські безпілотники, нагадують нам, атакували логістичний центр видавничої корпорації РНК «Ранок» у Харкові. За словами генерального директора видавництва Віктора Круглова, загалом знищено понад 1 100 000 книг, 615 підручників самого ранку та близько 500 тисяч примірників інших видавництв, які входять до групи компаній, а також тих, хто користувався логістичними послугами центру. Режисер Дмитро Захоженко з Херсону приступив до роботи в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка на посаді головного режисера і розпочав підготовку своєї першої прем'єри вистави за романом Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Повідомили про це на прес-конференції Франківського драмтеатру. Сьогодні Захоженко очолив режисуру за результатами конкурсу, проведеного наприкінці червня. З 2018-го він працював у театрах Києва та Львова, зокрема, близько 6 років був головним режисером у Львівському театрі Лесі Українки. Його постановка «Світ у горіховій шкаралупі» здобула перемогу на фестивалі премії «Гра» 2019-го, а вистава «Імперіум Деленда Ест» була представлена на Авіньйонському фестивалі в 2022 році. Першою прем'єрою Дмитра Захоженка на франківській сцені стане вистава за романом Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку», покази якої заплановано на кінець жовтня. Також у його планах робота над мюзиклом про революцію на граніті 1990 року. Мені взагалі видається, що зараз такий шикарний час і така нагальна потреба укорінюватись, проростати корінням у тіло української культури, запускати, розвивати, розростатись і вгризатись у цю землю. І мені здається, тому надзвичайно важливо зараз брати наші історії, нашу літературу, розкручувати наші драми, розповів Дмитро Захоженко. 18.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечір найтеплішого» вже за 53 хвилини.
0: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Станом на початок вечора у Франківську 26 градусів тепла, хмарно з проясненнями, вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Швидкістю 740 мм ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 58%. Геомагнітної активності трішки є. 3 бали з 9 можливих. Температура води у водоймах Івано-Франківська знижується. Зараз плюс 20 становить. А вчора була плюс 21. 20.44. Температурою. Тут сонце заходить все раніше і раніше. Тому нічого дивного, що все охолоджується. Тим паче, що завтра буде холодніше, ніж сьогодні, у середу 12 серпня. Хмарна з проясненнями погода від 13 до 23, обіцяють для Франківська. Вітер північно-східний 5-6 метрів за секунду. На Синоптик.ua теж 12-24, ну так, у тих самих рамках. В Калуші 12-23 завтра. Достатньо сонячно з невеликою хмарністю. В Рогатині 11.23, наступної доби ясно. 13.24 в Городенці у середу, теж ясно. В Косові від 14 до 22 хмарно з проясненнями, на вечір проясниця. Цілковито і в Яблуниці від 9 до 18 у середу 12 серпня. В першій половині доби мінлива хмарність із проясненнями, у другій цілковита ясність.
4: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». більше простору для життя.
0: Реклама.

0: тому що... А що?
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Коли, як не влітку, обирати затишок?
10: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
9: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
10: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
12: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
13: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
1: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: Один вечір, один ринг, одна спільна мета. 14 серпня – благодійний вечір боксу. Кубок міста Івано-Франківська. Найголовніший бій цього вечора – бій за майбутнє Данилка Вінтонєва. У межах турніру пройде благодійний збір та аукціон від легенд світового боксу на життєво необхідний препарат «Елевідіс». 14 серпня – п'ятниця. Початок о 18.00. Паркувальний майданчик ТРЦ «Велесмол». Вхід вільний. Приходь. Вболівай, допомагай. Великі перемоги здобуваються разом. З ініціативи Федерації боксу міста Івано-Франківська.
14: Соціальна реклама.

полювали щойно на голубів. Ну як? Віддалено, дистанційно, через віконечко. Разом із Кубасією, з нашою кішкою, тепер до продовження теми, яку зачепили одним краєчком у новинах нещодавніх, півгодини тому. Гендиректор Івано-Франківського драмтеатру Ростислав Держипільський оголосив про відкриття 116-го театрального сезону, розповів про найближчий розклад вистав і гастролей, анонсував плани прем'єр. Нам це треба. Фактично, колектив розпочав роботу ще в перших числах серпня. З виїзних показів зіграли виставу в Тустані на фестивалі «Тустань», який цьогоріч присвятили Андрію Парубію, котрий був прихильником Франківського театру і одним зі співзасновників цієї події. Також актори зіграли гуцульське весілля на полонині перці з виглядом на Піпіван та Говерло. Наразі у Франківську проходить пітчинг «Тисячовесна». Відопак «Пітчинг Тисячовесни». На прохання організаторів для гостей і експертів заходу колектив сформував серпневий міні-репертуар. Саме тому так рано розпочинають свою роботу. Уже завтра, в день сонячного затемнення, увечір, точніше, 12 серпня «Дзяди» покажуть. 13 серпня, післязавтра, «Ромео Джульєту». 14 серпня «Марусю Чурай». 15-го 1984-й, а 17-го «Солодку Дарусю». З пропуском на 16-те в неділю нічого не показуватимуть. До Дня Незалежності України 24 серпня актори здійснять сходження на вершину гори Попіван, де зіграють виставу «Медея» у режисурі Оксани Дмитрієвої. Ця постановка є рефлексією режисерки на війну та долю переселенців, які змушені шукати нові домівки. Того ж дня організують відеотрансляцію події, як завжди. Ми з колегами розуміємо, що в цьому часі складно щось планувати на 2 місяці наперед, але ми мусимо планувати. А чи вдасться, це вже в Божих руках і в руках Збройних сил України. Моя принципова позиція, прийшовши до театру з вівторка по неділю, глядачі чи гості міста все одно побачать виставу, розповів Ростислав Держипільський. Йдеться про традиційний розклад вистав, які у театрі зазвичай грають з вівторка по неділю включно. Понеділок у них вихідний. Але зазвичай у нашому театрі цей вихідний – це для франківського глядача вихідний. А вони тим часом їдуть кудись до Львова, де їх також чекають з нетерпінням, чи ще кудись грати свої вистави. Восени колектив вирушить у гастрольні мандри. 7 вересня представлять виставу на фестивалі у Харкові. 11 вересня зіграють мюзикл «Гуцулка Ксеня» у Пряшеві. 12 вересня у Братиславі також тривають перемовини про покази в Празі та Будапешті. Надалі театр запросили до Кропивницького на відновлений фестиваль «Вересневі самоцвіти». Ой, це прекрасна подія. А восени покажуть «Марусю Чурай» у Львові та Києві. То будуть перші гастролі цієї вистави. Прем'єри минулого сезону. Оскільки у вересні колектив матиме щільний графік поїздок, першу прем'єру сезону на базі театру заплановано вже наприкінці жовтня. Це буде вистава нового головного режисера Франківського драмтеатру Дмитра Захоженка за романом Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку». Також у планах Захоженка мюзикл про революцію на граніті 1990 року. Надалі глядачів чекають вистава Тетяни Костенюк, учениці Івана Уривського, як мала Гурєзова, студентки, авторки вистави «Гойзум». Тут вона поставить, були десь натяки, так, десь навіть не натяки, а прямо текстом писали, що вона тут ставитиме. В грудні очікується її постановка, прем'єра. В березні постановка Максима Голенка за романом Кена Кісі «Політ над зозуленим гніздом». У квітні копродукція Ростислава Держипільського та керівниця Центру «Слово і голос» Наталії Половинки під назвою «Ірмос». Поєднання давньоукраїнських сакральних піснеспівів із творчістю Миколи Леонтовича. І в травні прем'єра від головного режисера Київського театру імені Івана Франка Давида Петросяна. Це той самий, який з виставою, яка відкривала фестиваль «Віадук», власне, був тут на початку цього фестивалю. І навіть згодом, як стало відомо, іноді замість Івана Шарана виконував роль режисера у своїй же виставі, яку він поставив, який він виступив режисером. Йдеться про… Тю, вибило назву.
Ну, ви в курсі. Троянство, так. Як вибило, так і прибило назад. Що ставити мене? Він у нас. Справді цікаво. Також режисерські плани мають акторка Народна артистка України Надія Левченко, котра раніше дебютувала з виставою «Квіти під руками диявола» і «Назарі Панів». Завершуються перемовини з польською режисеркою Маєю Кличевською щодо постановки «Макбета» у сучасному перекладі Юрія Андруховича. У червні 2027 року театр планує провести мультидисциплінарний фестиваль «Віадук» або шекспірівський фестиваль. Уже не кажуть міжнародний, бояться загадувати. Ну, бо цьогоріч із міжнародністю не склалося, але вони попередньо анонсували, що це буде такий пробний тестовий фестиваль. Дуже навіть не зле вийшов, вдався у них. Тому чекаємо наступного. В принципі, як? Анонс був на те, що гратимуть його через рік. Гратимуть, власне, ставитимуть, організовуватимуть. Фестиваль «Віадук», наприклад, був у 26-му, то, відповідно, в 28-му теоретично мав би проводитися наступного разу, а шекспірівський – в 25-му. Відповідно, червень 27-го мав би був присвячений бути саме шекспірівським постановкам у вітчизняних театрах, і, можливо, не тільки, але теж виявляється ще таке спірне питання, як воно все буде насправді, тому щось у червні 27-го року точно буде, якийсь із фестивалів. Або театральний шекспірівський, або мультидисциплінарний «Віадук». Ми раді і тому, будемо щасливі і вдячні знову, однозначно.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
6: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
7: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Коли ростуть «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
12: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
13: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
14: Реклама. Соціальна реклама.
15: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
14: Соціальна реклама.

Готуємося до завтрашнього сонячного затемнення. Найкращі умови для спостереження якого на заході України саме будуть, якщо брати до уваги нашу країну. У Львові місяць закриє близько 40% сонячного диска. Повне сонячне затемнення вперше з 1999 року в Україні. Найкраще саме в нашому регіоні. Як повідомляють у науково-популярному журналі Universe Space Tech, це явище безперечно дивовижне. Спостерігач на Землі бачить, що місяць на кілька хвилин повністю закрив собою сонце, залишивши видимою лише розріджену гарячу сонячну атмосферу, корону, зазначають там. А з місяця можна побачити, ну, ми не можемо, але теоретично можна побачити, як поступово по Землі повзе тінь її величезного супутника. В Universe Space Tech повідомляють, пояснюють, що лише спостерігач у цій тіні бачить повне затемнення. Тінь оточена значно ширшою півтінню. Усі, хто знаходяться в ній, мають шанс побачити часткове затемнення. Коли місяць закриє собою лише певний відсоток сонячного диска, найкращі умови цього разу для спостережень будуть, якщо не брати до уваги Україну, то у Східній Гренландії та в Іспанії, проте на заході України його теж можна буде побачити. В цьому сенсі пощастило лише заходу України, схід, центр і південь не побачить затемнення узагалі. Північ зафіксує ледь помітний краєчок. Та й то, коли сонце буде вже заходити, зазначають у виданні. Найкращою локацією для спостереження затемнення в Україні називають Шацькі озера на Волині. Там місяць закриє сонце на 57% діаметру його диску, що відповідає 65% відкушеної від сонця площі. Максимальна фаза затемнення припадає на час незадовго до заходу сонця – о 20:50. Загалом явище триватиме з 20:15 по 20:54. Згідно з даними Time and Date, містами в Україні, де найкраще буде видно затемнення, є Ужгород і Львів. Відсоток затемнення, який спостерігатимуть мешканці інших міст, так в порядку спадання. Рівне, Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Житомир, Вінниця, Київ. В Івано-Франківську 27,5, грубо кажучи, буде видно відсотків затемнення. В Львові воно розпочнеться о 20:17 і набуде максимального затемнення значення у 20:43 і завершиться близько 21:56, проте спостереженню може завадити хмарне небо. Взагалі-то на завтра ясну погоду обіцяють, на Прикарпатті принаймні. Не можна дивитися прямо на затемнення, навіть якщо ви у сонячних окулярах, нагадують нам. А якщо сонце при заході, якого воно там вже сяйва може такого сильного набути? Це якщо б посеред білого дня сонячне затемнення, тоді би так, зрозуміло. Але оскільки нам нагадують, то я вам передаю про всяк випадок. Очі побережіть. Якщо ви у сонячних окулярах, вони не вбережуть вас від незворотного ушкодження сітківки. Незворотне – це звучить страшно. Існують спеціальні сонячні окуляри, які призначені для спостереження за сонячним затемненням. Якщо ж їх немає, то можна, наприклад, зробити камеру обскуру, щоб спостерігати за явищем безпечно. Для цього потрібно зробити маленький акуратний отвір у шматку картону і повернутися спиною до сонця. Сонячне світло, проходячи крізь отвір, спроєктує перевернути зображення сонячного серпа на аркуш паперу, який ви тримаєте перед собою. Аналогічний ефект дає звичайний кухонний друшляк. Його дірочки, крізь них на землю падатимуть сотні маленьких півмісяців, які повторюють фазу затемнення. Якщо ж ви не бажаєте прикладати багато зусиль, або погода завадить, то сонячне затемнення не спрацює, або погода завадить спостереженню, буде доступна, власне, низка прямих трансляцій. Зокрема, від НАСА. Та запросто. Особливо і не переймаємося, тим всім не переживаємо. Тут би ще зорі побачити і бажання згадати, бо це все паралельно відбувається. Персеїди, зорепад в Україні можна буде побачити вже найближчими ночами, однак найяскравішими зорепади мають стати в ніч з 12 на 13 серпня, тобто при заході сонця сонячне затемнення, а потім зразу персеїди, і так до світанку спостерігаємо за зорепадами. Цьогоріч умови для спостереження майже ідеальні. Пік метеорного потоку зберігається з молодим місяцем, збігається, тому місячне світло не заважатиме роздивлятися навіть слабші метеори. Нарешті цього місяця ми побачимо ці чарівні зорі.

0: Новини.
1: У Сумах унаслідок російського удару загинув рятувальник, повідомила 11 серпня Державна служба з надзвичайних ситуацій. Сьогодні вранці під час ліквідації пожежі в Сумах, що виникла після влучання російського безпілотника, стався обвал конструкцій. Під бетонною плитою травмувався начальник зміни відділу швидкого реагування регіонального центру управління з надзвичайних ситуацій Головного управління ДСНС України у Сумській області 30-річний Олексій Столяренко. Лікарі боролися за його життя, та врятувати Олексія не вдалося, повідомив голова ДСНС Андрій Даник. За його словами, в Олексія Столяренка залишилися дружина і дочка. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров пізніше повідомив також про загибель цивільного чоловіка під час російського удару по інфраструктурі Сум. 4 керовані авіабомби ворог спрямував по цивільній інфраструктурі Сум. На жаль, поблизу одного з місць влучання загинув цивільний чоловік. У момент удару він їхав автомобілем, його особу встановлюють. Пошкоджені та зруйновані близько 20 приватних житлових будинків, а також об'єкти цивільної інфраструктури, йдеться у повідомленні. Кабінет міністрів презентував покрокову інструкцію з евакуації для жителів прифронтових і прикордонних громад. Вона стала частиною інформаційної кампанії. Буде складно, але врешті все буде добре, яка має допомогти людям ухвалити рішення про виїзд із небезпечних територій. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. У відомстві зазначили, що інструкція відповідає на найпоширеніші запитання щодо евакуації та пояснює, що відбувається після виїзду із зони бойових дій. За даними звіту, опитування щодо захисту, стану захисту в Україні, близько 60% прифронтових і прикордонних громад бояться евакуйовуватися через невідомість, відсутність житла та побоювання залишитися без фінансової підтримки. Водночас оператори урядової гарячої лінії 1548 повідомляють, що понад третина людей відмовляються від евакуації навіть після прибуття транспорту, оскільки не знають, куди їх вестимуть і що чекатиме після переїзду. Інструкція описує 4 основні етапи евакуації: транспорт, транзитний центр, житло, фінансова підтримка. У міністерстві зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення оператори гарячої лінії 1548 опрацювали понад 11 тисяч звернень, пов'язаних із евакуацією. Загалом урядова гаряча лінія отримала вже 1,4 мільйона звернень українців із різних питань. Водія автобуса з Чернівців, якого звільнили за зневажливі висловлювання про українських військових, мобілізували до війська. Про це речниця Чернівецького обласного ТЦК СПС Тетяна Гайдащук сказала в коментарі «Західнет». Вона пояснила, що перед тим, як його звільнити, чоловік мав бронювання від мобілізації. Нині ж його мобілізували відповідно до законодавства. Зараз його направили до однієї з військових частин для підготовки до проходження служби. Днями в одному з автобусів Чернівців цей водій зневажливо висловлювався про українських військових і їхніх родичів. На відео, яке поширювали в соцмережах, чоловік сварився з пасажирами і казав, що військові воюють за бандитів Зеленського, бо дурні й самі хочуть. Після скандалу його звільнили з роботи такого розумного, а поліція взялася за розслідування хуліганства. Сам чоловік згодом перепросив за свої слова: «Прошу вибачення за те, що сталося в автобусі, за те, що я образив людей, сім'ї, у яких чоловіки воюють на фронті. Прошу, щоб за ці слова мені пробачили». Ну, так не схоже на щире розкаяння, але... У Львові судитимуть двох рідних сестер із Житомирської області, яких обвинувачують в організації салону еротичного масажу і залученні неповнолітньої до надання платних сексуальних послуг. Досудове розслідування завершило, обвинувальний акт скерували до суду. Про це повідомляє поліція Львівської області. За даними слідства, 31-річна та 34-річна жінки організували в історичному центрі Львова заклад, де клієнтам надавали платні сексуальні послуги. Серед працівниць була неповнолітня дівчина. Слідчі встановили, що одна з сестер знала про складні життєві обставини дівчини та про те, що вона утримує важкохвору матір. За версією слідства, жінка переконала неповнолітню працювати в салоні та надавати сексуальні послуги за гроші. Надалі справу розглядатиме суд. Косівський районний суд виніс вирок місцевому жителю, який підпалив туалетний папір у вбиральні сусідів. Пожежа перекинулася на сарай і хату. Подія сталася ще навесні минулого року у селі Рожнів. Збитки склали понад 160 тисяч гривень, як йдеться у вироку суду від 7 серпня цього року. 20-річний обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зайшов у дворову вбиральню на території сусідського господарства та за допомогою сірників підпалив уривки паперу. Вогонь швидко перекинувся на сарай і житловий будинок. За словами, власне, підсудного він намагався самотужки загасити полум'я, однак не зміг і втік. Згодом повернувся на місце події і допомагав пожежникам і сусідам приборкувати вогонь та виносити меблі. Експертиза підтвердила, що причиною займання став підпал. Вартість відновлювального ремонту пошкодженого майна склала 163 тисячі і ще 7 гривень. Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину, пояснив свої дії ненавмисною необережністю під час куріння і сп'янінням. Папір зайнявся, намагався потушити джерело запалення, але не вдалося. Щиро каюся у вчиненому, прошу вибачення у потерпілих. Збитки повністю відшкодував, запевняв він на суді. Потерпілий у суді зазначив, що претензій до юнака немає, оскільки той повністю відбудував знищене майно і пообіцяв більше не вчиняти протиправних дій. Суд врахував, що обвинувачений є особою з інвалідністю третьої групи, раніше притягувався до відповідальності за аналогічний злочин, однак щиро розкаявся і повністю відшкодував завдану шкоду. Він двічі щиро розкаявся. Косівський районний суд визнав юнака винним в умисному знищенні або пошкодженні майна шляхом підпалу і, врахувавши попередній вирок, призначив остаточне покарання. Здивуйте мене. У вигляді 4 років позбавлення волі. Водночас суд ухвалив рішення звільнити засудженого від відбування покарання з випробуванням, установивши іспитовий строк терміном на 2 роки. Також із нього стягнули майже 34 тисячі гривень за проведення експертиз. Нічого дивного не сталося, як завжди. З вироками 19.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» о 20.00 буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. На Івано-Франківщині сьогодні напрогнозували грози грати сильний вітер. Про це у штурмовому попередженні повідомляли в департаменті з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА до кінця дня 11 серпня. По області грози місцями град від 6 до 19 мм, об'ємом градок, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності – жовтий. В зв'язку з цим оголошений на сьогодні до кінця поточної доби 11 серпня. У Франківську не обіцяють лише граду, а решта те саме. Грози, пориви північно-західного вітру 15-20 метрів за секунду і перший рівень небезпечності – жовтий. На добу наступну. В Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології намалювали мінливу хмарність без опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду, температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10 до 12, вдень становитиме 24-26 по області, вночі 8-13, вдень 21-26 і на високогір'ї Карпат, уночі 8-13, вдень 13-18 тепла. Медико-метеорологічні умови першого типу, видимість на автошляхах – добра.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Віла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Коли, як не влітку, обирати затишок?
4: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
3: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
4: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
5: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050 525 1414 або надсилайте резюме на сайті Прикарпаття Обленерго. Роботу мрії шукай у нас.
8: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

Королева драми Злата Огнєвіч, Франківський драмтеатр. Повертаємося, власне, до нього. Почав 116-й театральний свій сезон, в якому в новому з театром співпрацюватимуть і нові режисери. Крім того, театр готує нові постановки, гастролі по Україні і за кордоном. Про це пише вже репортер Дмитро Захоженко, режисер провідних театрів Києва та Львова, планує у жовтні презентувати прем'єру виставу за твором Євгенії Кузнєцової «Спитайте Мієчку», а ще мюзикл за мотивами подій революції на граніті. Зараз така нагальна потреба укорінюватися в тіло української культури. Тому надзвичайно важливо брати наші твори, нашу літературу. «Спитайте Мієчку» – магічний реалізм, сприйняття свого через призму снів. Це нова, ще не проговорена історія. Сподіваюся, ми поставимо її першими щодо революції на граніті. Там фантастичні драми і думка, що українська незалежність зароджується не лише в крові, а й в любові і молодості, адже це бажання студентства до змін. Тому плануємо такий легший формат – мюзикл. Про революцію на граніті? Вау! Також до режисерської команди Дмитро Захоженко, власне, уродженець Херсона, який став головним режисером Франківського драмтеатру з цього сезону. До режисерської команди приєднаються Тетяна Костенюк і Максим Голенко, а ще до команди театру приєдналася нова актриса Анна Петринець. Після повномасштабного вторгнення ми з колегами почали розуміти, що в цей час можна планувати максимум на 2 місяці вперед, але ми намагаємось. Чи вдасться? Це в руках Бога і ЗСУ, каже директор драмтеатру Ростислав Держипільський. Ми вже почали наш сезон, грали нашу виставу на фестивалі в Тустані, на полонині Перці. Це символічно, що ми, театр найближчий до гір, грали на відкритих майданчиках в горах. Туди приїздили люди з усієї України, змогли понабуватися з нами. Найближчим часом Франківський драмтеатр планує традиційно зіграти виставу на горі Поп Іван до Дня Незалежності. Цього року актори покажуть постановку «Медея» зі свого репертуару. Я дуже тішуся, що на серпневі вистави квитки майже розкуплені і є вже репертуар на вересень, каже директор драмтеатру. Було важко формувати його, адже нас запрошували багато куди, ми намагаємося не відмовлятися. Запрошені на фестиваль до Харкова, маємо міні-турне в Словаччину і Польщу, можливо, до Чехії та Угорщини, далі у Кропивницький, колиску українського театру. Театр Корифеїв запрошує. І до Львова та Києва з гастролями Маруся Чурай першими. Власне, зіграють вперше на виїзді цю минулорічну гучну прем'єру. Щодо майбутніх планів, у квітні 27-го року Ростислав Держипільський поставить разом із керівницею Львівського театрального центру «Слово і голос» Наталією Половинкою проєкт «Ірмос». Це стародавній жанр української духовної музики. Також театр веде перемовини з Майєю Кличевською, режисеркою постановки «Дзяди», яку вже завтра можна буде побачити у Франківському драмтеатрі. Про нову виставу шекспірівського «Макбета» ведуться розмови, а в травні знаний український режисер із Києва, з Київського театру Франка Національного, з першої сцени країни, Давид Петросян також готує постановку спільно з українським театром, з Івано-Франківським, власне, театром Франка. Поки що тему ще не обрали. Максим Голенко у березні поставить виставу за мотивами роману «Політ над зозулиним гніздом» Кена Кізі. Такі поки що плани. У них там, ними ділилися сьогодні з пресою. Преса ділиться з нами численно. Ми також за це їй вдячні, тому що вартує бути в курсі, що нас чекає в найближчому сезоні. Уже аж хочеться щось планувати разом із ними.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
9: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
8: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

0: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

її шумлять. Зворотній відлік літа ведеться уже в перші дні осені. З 2 по 6 вересня в Києві пройде Ukrainian Fashion Week сезону Spring Summer, тобто весна-літо 2027 року. У межах сезону свої нові колекції покажуть півсотні українських фешн-брендів. Відкриє програму сезону бізнес-конференція Ukrainian Fashion Week X-White Rabbit Agency. Нові правила гри, стратегії стійкості та реальних продажів 2026-27, що відбудеться в київському ЦУМі, учасники обговорюватимуть ключові виклики української фешн-індустрії, стійкі продажі, адаптацію бізнес-модели і здатність брендів не лише реагувати на зміни, а й розвиватися попри них. Повний розклад цієї події, власне, Ukrainian Fashion Week, в наявності вже в мережі. Головним проєктом сезону стане експозиція «Behind the Craft», присвячена українським ремеслам та їхньому сучасному переосмисленню дизайнерами. Виставка покаже еволюцію крафту від традиційних практик до сучасного дизайну. Кураторками цієї експозиції стали співзасновниці та креативні директорки «Гуня Project». П'ятий сезон поспіль Ukrainian Fashion Week спільно з Ready to Wear Agency презентує портретну галерею захисників. Проєкт про професіоналів української фешн-індустрії, які долучилися до захисту України. Завершенням сезону стане фінал 27-го всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу «Погляд у майбутнє. Нові форми реальності», який відбудеться на головному подіумі Ukrainian Fashion Week. Традиційно.

0: Новини.
1: Укрзалізниця запустила послугу продажу книжок разом із квитками на деякі потяги для підтримки українських видавництв після російських атак. Про це повідомляє компанія. Купуючи українську книжку, ви підтримуєте видавців, книгарні та всіх, хто продовжує працювати і створювати нові історії попри російські атаки, йдеться у повідомленні. В Укрзалізниці нагадали, що лише внаслідок останніх обстрілів Росія знищила понад 10 мільйонів книжок в Україні. Тепер на окремих рейсах Укрзалізниці пасажири можуть замовити книгу під час оформлення квитка та отримати її безпосередньо на своїй полиці під час старту маршруту. Послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Перемишль-Хелм, до Угорщини, до Будапешту, до Кишинева Молдовського і до Бухареста Румунського. Також книги перед поїздкою можна буде замовити на флагманських рейсах «Сакура», це Київ-Ужгород, Гуцульщина, Київ-Рахів, Єдність, Харків, Рахів, Лесь Курбас, Харків, Івано-Франківськ, потяг, Сковорода, Харків, Ужгород, Січеслав, зветься маршрут Дніпро, Львів, Чорноморець, Одеса, Київ, Стефанія, Івано-Франківськ, Дніпро, Буковина, Київ, Чернівці і Леополіс, Львів, Київ. 1 серпня було знищено склади видавництва «Ранок» у Харкові, нагадують нам. Через це постраждали ще видавництва «Рідбері», «Жорж», «Фабула», ще одна сторінка, «Варвар Паблішинг», «Основа», «Своє», «Коралі Букс», «Кенгуру», «Фомамас», а також мережа книгарень «Книголенд». Знищено майже 8 мільйонів примірників книжок, 28 тисяч 800 видань. У липні внаслідок російського обстрілу згоріли понад 500 книг, 500 тисяч книг, з яких 250 тисяч – це шкільні підручники. Постраждали видавництва «Ранок», «Грамота», «Лабораторія», «Артбукс», «Аса», «Каламар», «Атена», «Астон», «Букчів», «Апріорі» та «Урбіно». Також постраждали видавництва «Букчів». Воно втратило близько 800 тисяч книг. І «Книголав», який втратив майже 250 тисяч книжок. Новий роман сучасного українського письменника з Прикарпаття Степана Процюка «Четверо над вечірніх? Четверо над вечірніх сердець». Я думала, описка якась. Розповідає про життя і внутрішню драму Олександра Довженка на тлі трагічної історії України першої половини ХХ століття. Пише курс із посиланням на видавництво «Дискурсус». Письменник показує Довженка не лише як митця, але й як людину, розірвану між любов'ю до України, страхом перед радянським режимом, особистими втратами, складними сімейними стосунками та болісними компромісами. У романі переплітаються долі Олександра Довженка, Юрія Яновського, Миколи Бажана та інших митців того часу. Це роман про пам'ять, зраду, любов і ціну, яку митець платить за талант і право залишатися собою. У вівторок, 11 серпня, в залі «Сакральне сучасне» Івано-Франківського краєзнавчого музею відкрили виставку художника та іконописця Данила Мовчана «Поєднання зміни». На ній представили понад 30 робіт, більшість із яких створені впродовж останніх 2 років, пише репортер. Як розповів художник, у експозиції твори на сакральну і світську тематику, а також роботи, присвячені війні. Більшість виконання акварелью на папері. Це роботи, які творяться від особистих переживань, від реакції на трагедію, на цю травму життя, яка нас оточує, каже львів'янин Данило Мовчан. Серед останніх робіт художника – 3 картини про поранення. Я бачив друзів, які повертаються з фронту з пораненнями, тому мені було цікаво це зобразити, показати, розповідає художник. Ідея виникає сама собою. Це не так, що я сідаю, думаю, шукаю композиції. Ні, вона народжується, я відразу це зображаю. Особливою для Данила Мовчана є робота із зображенням ангела, який тримає тіло. Її він створив у пам'ять про свого брата, який загинув у 2023 році в бою під Бахмутом. За словами художника, частина представлених на виставці робіт увійшла до його великого циклу акварелей про війну, який налічує понад 170 творів. Окремі роботи з цієї серії вже експонували у понад 10 країнах світу. Мовчан каже, картини дають змогу по-іншому говорити про війну. Не лише через документальні свідчення, а й через особисті відчуття. Мої переживання і переживання інших художників, які це показують, трошки впливають на людей за кордоном. Вони бачать нашу ситуацію по-іншому, каже Данило Мовчан, завідувач відділу реставрації Івано-Франківського краєзнавчого музею, автор проєкту «Врятуємо скарби разом». Валерій Твердухліб каже, що під час війни особливо важливо показувати роботи сучасних українських авторів. Данило – це один із провідних сучасних художників та іконописців. Його твори – це унікальне явище в сучасному українському мистецтві. Частину робіт Данила Мовчина раніше показували у просторі підземний перехід Вагабунда. Тепер упродовж наступних місяців франківці можуть побачити виставку в залі «Сакральне сучасне» Івано-Франківського краєзнавчого музею. Україну на 20-й міжнародній архітектурній виставці Венеційській архітектурній бієнале у 2027 році представить проєкт «Ко-хати. Море питань» від громадської організації «Металаб». Ну, можна і з наголосом на «кохати». Про це повідомили на сайті Українського інституту. Проєкт, створений у Калуші, «Кохати» з 2022 року перетворює занедбані будівлі на житло для внутрішньопереміщених людей. У центрі експозиції «Кохати. Море питань» питання про те, коли після початку війни можна думати не лише про виживання, а й про комфорт, красу, відпочинок і радість. Одним із головних образів павільйону стане басейн. Автори пояснюють, що в мирному суспільстві громадський басейн є звичною частиною міської інфраструктури. Водночас у контексті війни та вимушеного переселення сама думка про таку потребу може здаватися недоречною. У контексті українського переміщення він звучить майже абсурдно, його неможливо виправдати якоюсь необхідністю, як дах, опалення чи ліжко. Саме тому басейн стає таким дитячим і водночас болючим питанням. А можна вже плавати? Чи має соціальне житло право говорити не лише про виживання, а й про гідність, про холоду, відпочинок і майже заборонену насолоду – басейн? Кажуть автори проєкту. Експозиція матиме вигляд темної мілкої водойми, до якої відвідувачі зможуть торкнутися або опустити в неї ноги, навколо розмістять відеоінсталяції, відображення яких буде видно у воді. Вони показуватимуть повсякденне життя мешканців проєкту «Кохати» у Калуші. Авторкою відео стала режисерка Надія Парфан із Франківська. 20-та Венеційська архітектурна бієнале триватиме з 8 травня по 21 листопада 2027 року, а попереднє відкриття заплановане на 6-7 травня. Про це йдеться на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. 20.08. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» уже завтра, рано вранці.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створимо місто для людей, у якому більше простору для життя. У середу 12 серпня більшість областей України опиняться в тилу холодного атмосферного фронту. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за словами якої хмарність, яку спричинив атмосферний фронт, уже видно над західною частиною України. Тому сьогоднішня спека послабне в середу до 21-26 градусів. В середу це завтра, нагадую. І лише на півдні та південному сході ще побудуть височенькі 28-31 градус тепла. Сьогодні ввечері та найближчої ночі цей фронт зумовить короткочасні грозові дощі. Проте завтра вдень всюди в Україні без істотних опадів, пише синоптикиня. Вона з Києва спостерігає за всім цим. І зауважує, що комфортна погода в Україні утримається з 12 по 14 серпня, а на вихідних 15-16 спека відновиться. Багатьом некомфортна аж така висока температура, бо на вихідні у Франківську обіцяють 32-33 вище нуля. Власне, ну добре, 30-32 в суботу і неділю, там далі в понеділок 33. Так, випереджаючи події, попереджаю, причому це все може перевищити, звичайно, прогнози синоптиків, оскільки ми ще трохи далеко від цієї дати, на завтра, післязавтра ще можна щось заглядати, і то важно не дуже то довіряти. А от подальші прогнози – це вже таке вилами по воді. Приблизні наміточки, ескізики погодні. На завтра у Франківську обіцяють від 12 до 24-х. Близько того, хмарно, погода з проясненнями, здебільшого з проясненням, все ж таки, більше сонця, ніж хмар і ясності. 12-23 у Калуші, така ж історія, 11-23 в Рогатині, 13-24 у Городенці. А ще у Косові 14-22 і від 9 до 18 в Яблуниці. Надвечір прояснюватиметься в Яблуниці і в Городенці. В першій половині доби можлива хмарність.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.
1: 10 хвилин після 20-ї Люкі Лі починається музично на найтеплішому планеті полюсі. Планети. Знову пощастило. Lucky again. Їй і вам, я сподіваюся, також. Якщо ні, то найближчим часом це станеться. От-от. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра після 16-ї знову почуємось на найтеплішому. Залишайтесь.

0: РДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрій».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.

з нас. Думай ще ні, не помиляйся, будь-то з нас. Страх має кожен

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети.
2: Західний полюс.